De, i ovaj, danas smo imali mali koncert, minijaturni koncert kojem samo onako i zajedno smo pjevali sa našom publikom dragom i tako nam je drago da se svi došli, da se tako fino odazvali i baš je bilo ono dirajuće da ponovo se zapjeva, da ponovo se čuje taj zvuk Neretve i naši dragi djevojaka. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Duga je lista zemalja u kojima smo nastupali, pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi pokraj spomenika Nikola Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koje su djevojke dobile, mi uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu, na što smo vrlo ponosne. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašene za najangažovaniji ansambl te godine i 2022. godine djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Izložbu pod nazivom Susreti s Titom, koja sadrži podatke o nastupima hora, fotografije, odjeću u kojoj je nastupao hor, je u ime gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića otvorila Ševala Mesić, šefica odsjeka za opću upravu resornoj gradskoj službi.
2: Ja u ime grada Konjica, u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, želim vas sve pozdraviti, naše djevojke s Neretve, vas sve goste. Gradonačelnik gospodin Osman Ćatić nažalost danas nije mogao biti ovdje, zato sam ja u njegovo ime vas pozdravljam i želim zvanično otvoriti ovu svečanu izložbu.
1: Obraćajući se prisutnima, konjički arhivar Velid Gagula je predložio da hor osnuje svoju spomen sobu.
3: Želim samo da kažem nekoliko riječi. Ja sam savremenik događanja djevojka sa Neretve iz tog doba, a to je bilo posebno doba. Doba romantike, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. Doba kada se radilo sa entuzijazmom i doba koja će se izučavati u budućnosti, godinama. Jer sada, danas, znači, živimo u vremenu kada smo u grču, kada puno manje smo kreativniji. A kada smo kreativniji? Kreativniji smo kada smo opušteniji. A prije smo bili više opušteni, veseli bili, nismo bili materijalno opterećeni. Iz toga proizlazi kreativnost. Ja i sada slušam muziku iz 70. godina, jer to je najbolja muzika bila i u kojem su one djelovali u tom periodu. Posebno pratim i fotografije, volim arhivske fotografije i znam šta one predstavljaju. Također i video zapise arhivske, znam sve šta to predstavlja. Imao i prijedlog jedan da djevojke sa Neretve osnuju i jednu spomen sobu, gdje će imati sve svoje predmete i vrijednosti iz prošlosti.
1: Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, koji je često putovao sa Josipom Brozom Titom, podsjetio je prisutne da je Broz poštovao rad hora Djevojke sa Neretve.
4: Moram da kažem da sam, kad ste me zovnuli i pogotovo kad ste mi poslali tekst koji sam ja objavio posle koncerta u Bugojnu 6. novembra 76. u kojem sam tada napisao kako je Tito rekao kada mu je ponuđeno i zatraženo, zamoljeno da se upiše u knjigu utisaka vašu, kad je rekao dajte mi nešto što teško može da se iz ove knjige utisaka ikada

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Naše prve člance, generacija prva, koje mi toliko poštujemo i jedine člance sa kojima se obraćamo sa vi.
2: Nadira Buturović je jedna od prvih članica Hora Djevojke s Neretve. Nadira, kažite nam kakav je osjećaj danas kada sa svojim kolegicama nakon toliko godina ponovo ste ovdje, kada evocirate uspomene.
3: Hvala vam lijepa. Biti nena, a biti djevojka, to je lijep spoj. Ovo je veliko iskustvo, velika emocija, prisjećanje na nekih proteklih 50 godina i drago mi je da sam član ove institucije, ja kao pojedinačno, da ovo postoji u našem gradu, da se je ponovo animiralo i da predstavlja zaštitni znak našeg grada.
2: Kako su vaše uspomene na taj period kada ste pjevale, nastupale za hor, putovali?
3: Ja sam bila druga generacija hora i mi smo bile članice koje smo iscrpno radile da postavimo neke osnovne temelje hora. Mi tada već nismo puno hodale, izuzev nekih lokalnih putovanja, jer trebalo je ipak napraviti hor i dovesti do nekog nivoa kada je to bilo moguće. Velika je nezgoda bila što su sve članice sa odlaskom na fakultet izgubile kontakt sa horom. Odlazili smo na teške fakultete u različite gradove i nije bila pravda tehnička mogućnost da ostanemo članice. U tom su dolazile mlade koje su podmladak koji je stvarno prezentovao nas u gradu i zaslužili svaku pohvalu.
4: Ja sam Mirsa Djevojački Daudbegović, udato Tuce. Također sam članica druge generacije kao i Nadira, to je negdje od 68-69. godina. To je bilo sjajno vrijeme, lijepo druženje, uživanje, čast i ponos biti član jedne takve organizacije, jedne takve institucije. Kao što Nadira reče, nije bilo mnogo putovanja, ali je bilo ono što se pamti. Učestvovali smo u snimanju filma Bitka na Neretvi, učestvovali smo u takmičenju amaterskih horova u Sarajevu 3 puta, bili prvi, pjevali smo sa Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom i sve su to stvari koje se pamte zauvijek. Odlaskom u Sarajevo na studije, direktni kontakt je prekinut, ali poslije sam živjela u Zenici 40 godina, ali nisam prestala pratiti ono što se zbiva na muzičkoj sceni Konjica.
2: Danas sretni?
4: Presretna. Presretna i pa baš sam ispunjena danas.
5: Ljerka Tomić. A moje emocije ne mogu pričati.
2: Vi ste doputovali iz Zagreba.
5: Od silnih emocija. Da, došla sam baš i svake godine dođem zbog druženja. Ovo se ne propušta. Dok smo živi i zdravi, dok zdravlje služi, mislim da ćemo se sastajati.
2: Ovdje su djevojke s Neretve raznih generacija, s nekima možda niste ni nastupali, ali u svakom slučaju dio ste ovog konjičkog brenda, ovog hora koji je do dan danas poznat u ovom našem regionu, ali i šire.
5: Da, s mnogima i nisam, ali Konjice mali grad i mi se svi poznajemo.
2: Ovi susreti vam i tekako znače, je li tako?
5: Pa ne bi propustila ni za što na svijetu.
2: Mnogo ste putovali, to druženje svoje vremeno, kako ste doživljavali ta putovanja, to muzičko iskustvo koje ste stekli?
5: To druženje ne bi bilo da nije Beljajeva, hvala im do neba. Naše djetinjstvo je sa djevojkama bilo ispunjeno svaki tren. I hvala i profesorima što su u školi, što su to

0: se zovem Mediha Sjekerica, a inače djevojačka u prezme mi je Bašić. U hor djevojke s Neretve počela sam da pjevam od svojih 5 godina. Bila sam jako mala i dobro se sjećam tih prvih proba, iako sam bila mala, sa profesorom Sergejem Beljajev, koji nas je učio prvim pjesmama uz klavir. Poslije toga išla sam da sviram tamburicu. Ne znam koliko sam dobro uspjevala u tome, bila sam ljevak, a na pogrešnu stranu bi uvijek okrećala tamburicu, što me je profesor ispravljao. Kako sam ja to svirala, ja ne znam, ali uglavnom sjećam se i toga. Sa djevojkama s Neretve nisam mnogo putovala, ali kada bi bila pjevanje u gradu i tako, obavezno bi bila. Šile su nam se haljine, imali smo neke posebne uniforme, ja sam bila u toj nekoj mlađoj grupi, to su bila moja najljepša sjećanja u tom periodu. Voljela bi da mogu vidjeti sada malo više te generacije moje koji smo bili u dječjem horu i poslije smo, na primjer, kada bi 5. razred bili prelazili u veće djevojke s Neretve jer su oni putovali, imali su neko drugo iskustvo, ali sva to iskustvo, to su bila naša najljepša sjećanja i najljepše djetinjstvo koje smo ikada proveli. I jako mi je drago što se možemo opet ovako sastati u jednom velikom broju i da možemo zapjevati skupa one sve pjesme što smo znali prije.
1: Ja sam Amla Pirkić, djevojački, Ljudato Popović, Končanka. Živim već nekih 30 i nešto godina u Švedskoj, dolazim svake godine.
2: Kakva su vaša iskustva sa ovim horom?
1: Pa da danas nisam ovdje bila, mislim da sve to dovoljno govori. Mislim, stvarno su osjećaji koji se ne mogu opisati.
2: Ovdje je mnogo vaših kolegica nekadašnjih, s nekima možda niste zajedno ni nastupali, ali sve vas veže ta ljubav prema muzici, prema ovom horu.
1: Pa jeste, mislim da im neki drugi dio ovih djevojaka, kao što je jedan ovdje, kao što je doktorica i Mirsa, s tim dijelom nisam pjevala, ali inače sam jako mlada došla, 7. osnovne sam bila, već sam zakačila neku stariju generaciju, ali sam izašla da neke ove mlađe nisam dočekala, jer sam otišla.
2: U svakom slučaju uživajte danas.
1: Hvala vam najljepša i vi ste zajedno s nama.
2: Emil Bakoš, dječak s Neretve. Interesuje nas, Emile, kako se jedan dječak snašao sa djevojkama, tačnije u horu djevojke s Neretve.
3: Pa mogu ti reći da se sve lakše s njima snalazim zato što smo u tim nekim godinama kad nam nestašnice više nisu u glavi, nego razgovaramo o djeci. Većina već razgovara o unukama i rado se sjećamo nekih stvari koje se dešavale prije 30, 40 godina pa i više.
2: Ali uspomene na taj period, pretpostavljam za sve vas da su nezaboravne, trajne.
3: Naravno, naravno.

0: Svaki ovakav susret opet pobudi ta sjećanja i pripreme same za nastupe i za druženja nas vrate u to vrijeme, pa tu budemo 5, 10, 15 dana koliko to već traje. Tako da ona, ja se nadam da ovo neće biti zadnja i da će naša dirigentica Emina imati još snage i želje i volje da nas opet posjeti i da se ovo nastavi dok god ima bilo ko od nas iz tih generacija.
1: Hvala i sretno.
0: Hvala.
1: Posebne emocije na ovom događaju imala je Sanja Hebibović. Sanja, dirigovali ste horom Djevojke s Neretve. Preuzeli ste tu dirigentsku palicu od Mine Beljajev. Kakav je osjećaj bio?
2: Ja vas sve pozdravljam, ja sam Sanja Hebibović. Zaposlenica sam u drugoj osnovnoj školi u Konjicu kao nastavnik muzičke kulture i profesorca Emina Beljajev mi je pružila, hoću da kažem da je velika privilegija što sam dobila tu čast, pružila mi toliko povjerenje, znači jednostavno da stanem ispred članica i vjerujte da su emocije pomiješane. Toliko da u nekim stvarima, ne znam ni, evo sad kažem, dok sam dirigovala, dok su pjevale, dok su me grlile, kad je sve završeno, ne znam šta da kažem, lijep osjećaj, jako lijep osjećaj.
1: Da, kada ste bili Djevojka s Neretve, niste zamišljali da će muzika možda odrediti vaš životni put. Završili ste muzičku akademiju i evo sada, osim dakle tog obrazovnog procesa u školi, tu su ponovo Djevojke s Neretve u vašem životu.
2: Meni je muzika cijeli moj život, znači kroz cijelo moje odrastanje sam ja rasla sa Djevojkama sa Neretve, rasla sam sa profesorcom Eminom Beljajev, sa profesorom Sergejem Beljajevom. Moj tata je meni nosio harmoniku u muzičku školu, centar za muzičke aktivnosti mladih, jer sam bila početnik i svirala sam harmoniku, pa sam onda bila članica malog hora, svirala u malom horu, članica velikog hora, svirala u velikom horu i evo danas to što jesam, znači preuzela sam tu palcu i vjerujte, veliko zadovoljstvo i veliko povjerenje mi je ukazano od strane profesorice Emine Beljajev.
1: Hvala i sretno u daljem radu.
2: Hvala i vama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Profesorica Emina Beljajev, naša je sagovornica. Profesorice, evo vas okruženi djevojkama s Neretve iz raznih generacija. Kakve su emocije prisutne sada kod vas?
2: Znate šta, ja nemam stvarno riječi. Ja sam oduševljena. Znate, u godinama kojima sam ja sada, neću da govorim o godinama, ja ih još ne brojim. Ali svaki ima svojih problema, ali ovo je užitak i ovo uživanje. Pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle, a kao da su juče imale probu, prekuće ovih dana, kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti. A ja se nadam da ću ja opet do godine smoći snage da dođem. Pa hoćemo li ovdje ili negdje na livadi, nije važno, ali važno je da se ta tradicija održi.
1: Evo, čujemo žamor, radost, osmijehe članica hora Djevojke s Neretve. Mnogo toga ste doživjeli zajedno, proputovali.

0: svijetom, emocije su prisutne kod svih.
1: Puno se putovalo, to je istina. Ja i dan danas izbjegavam da gdje god mogu da ne odem. Dosta mi je bilo, jer to je velika odgovornost da odvesti djecu u inostranstvo ili bilo gdje, a vratiti žive i zdrave svojim roditeljima i dobiti najljepše ocjene koje su se mogle ikad zamisliti od svih naših nastupa. Mi nismo nikada dobili negativnu ocjenu ili negativan poen. Naprotiv, mnogim stvarima smo pomogli, ja kažem onoj državi, zato što je tako sad nazivaju, ali to je država koja je nas odhranila, odgojila i dala nam poslove i radna mjesta. Pa kako se ona zvala, nije važno, ali je za nas to naša država, mi smo u njoj rođeni.
0: 10 puta ste nastupale pred Josipom Brozom Titom. U ono vrijeme je to zaista bilo značajno i važno. Malo ko se može pohvaliti da je imao toliko nastupa.
1: Malo ko. Naročito od ovakvih ansambala koji su bili, da kažem, lokalni ansambli u ono vrijeme. Ali o nama i o našem pjevanju i o našim zalaganjima na putovanjima dolazile su samo najbolje ocjene. Predzadnji nastup je bio u Bugojnu kada smo došli na poziv iz Sarajeva, iz televizije Sarajevo, a poslije 7 dana bili smo specijalni gosti kod druga Tita i on je onda izdiktirao koje ćemo pjesme pjevati. Oni su naštampali cijeli program na našem jeziku i na ruskom. Kad su rekli, Sergej se javio telefonom da se dogovori kad treba doći, kad treba poduzeti sve, oni su samo rekli i jednu rusku. U ono vrijeme mi šta smo bubnuli Kaljinku, a znate vi naše Hercegovke, kad one ne bi iskopale nešto što je njima više odgovaralo. Imali smo divnu pjesmu u 6 glasova, a nas je bilo 12, znači na svaki glas po dvoje. Kad smo je zapjevali, cijela sala koja je bila u obliku slova P, svi su prestali, svi su zamrli. I poslije smo saznali od ljudi koji su bili u neposrednoj blizini druga Tita, kad je Brežnjev pitao, a odakle oni znaju tu pjesmu? Jer to je pjesma bila sjetna pjesma o ljudima koji su za vrijeme carske revolucije digli bunu i car ih je prognao u Sibir, a za njima su krenule i njihove porodce, žene. A vi znate, iz Petrograda za Sibir to je veliki, nepoznati, daleki put. I ta pjesma je opjevala taj događaj. I to je bila jedna, da kažem, velika, velika pobjeda za ono vrijeme.
0: Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce i što ste podijelili te trenutke koje ste doživjeli s Forum Djevojke s Neretve s našim slušaocima.
1: Hvala vam što ste došli na ovaj divni, veličanstveni dan.

0: Čuli ste intervju sa profesoricom Eminom Beljajev, a zabilježili smo i njeno obraćanje prisutnima na ceremoniji otvaranja izložbe djevojaka sa Neretve.
1: Ja sam član jednog kluba starijih ljudi. Takvih klubova u Americi ima jako puno.

jako puno. I 16 godina sam član tog kluba. Ne mogu vam opisati kakva je to vrsta kluba, ne samo da se brine o svakom članu, nego i imamo benefite specijalne i sve. I imamo pravo da ispričamo o svojoj državi, o svojoj zemlji. I kad sam ja donijela onu knjigu o našem horu, oni su meni postavljali pitanja, a kako ovo, kako ono, a kakva je ovo rijeka? Reko, to je rijeka, se reko, zove Neretva. Reko, to je jedna od onih rijeka, reko, koja ima svoju deltu. Znate vi, reko, šta je to delta? Ja sam objasnila, reko, znate, Nil, reko, on ovako, on se uljeva, reko, više onih rukavaca. E tako, reko, i Neretva. A kaže, a ova boja, odakle je ova boja? Ili oni tu rijeku farbaju? Možete zamisliti kakvu mi ljepotu imamo. I ja prva, evo sad ću da stavim potpis da se ova rijeka sačuva u ovom obliku, u ovoj boji, ne znam nije kako bi to nazvala, gdje se vidi svaki kamenčić ove ljepote. Čuvajte Neretvu, čuvajte ovu prirodu. Ljudi su željni onog malo zraka. Ovdje vidim isto gori. Mora se čuvati, mora se paziti. Jer na nama koji smo još u snazi i živi, mi trebamo da čuvamo za naše generacije koje dolaze, našu djecu, naše unuke, naše praunuke. Oni će to znati isto tako cijeniti. Hvala vam i ja sam srcem i dušom, sve dok živim, sve dok ove moje misli još uvijek su ovdje, ja mislim na Neretvu, mislim na vas. Yeah!

0: Profesorica Emina Beljajev je između ostaloga istaknula i veliku zahvalnost roditeljima članica hora. Također je navela da je hor uvijek imao veliku podršku od preduzeća Igman Konjic od osnivanja hora do danas, kao i gradskih vlasti. Djevojke su se zahvalile i svima koji su pomogli da i ovogodišnje okupljanje protekne ugodno. Javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic, turističkom objektu Džajića Buk, Radio Konjicu. Hvala vam za pažnju. Ovaj programski sadržaj u okviru ljeta na talasima Radio Konjica realizovali su Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u naš ljetni program na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nastavljamo mi naše druženje u ovom ljetnom danu, 11. po redu, mjesecu avgustu 2026. godine. Ono što ćemo najaviti u nastavku jeste 10. jubilarni memorialni turnir Pržice 2026. u organizaciji Udruženja Kraljuštica. Turnir će se održati od srijede do petka, a izvlačenje parova je večeras u 18 sati. Više o samom turniru u našem programu će govoriti Uzeir Memić-Dele, predsjednik organizacionog odbora ovog turnira. Svakako preporučujemo da ostanete sa nama i da čujete šta smo zabilježili.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U ljetnom programu Radio Konjica danas je sa nama Uzeir Memić Dele, predsjednik organizacionog odbora memorialnog turnira Pržice 2026. Dobar dan i dobrodošli u naš ljetni program.
2: Ja bih prvo da se zahvalim Radio Konjicu koji nam svake godine ustupi prostor da najavim ovaj turnir. Pozdravio bih sve slušalce Radio Konjica kao i sve prijatelje sporta.
1: Evo, stigli smo i do 10. jubilarnog memorialnog turnira Pržice 2026. koji će se održati od 12. do 14. avgusta 2026. što znači da turnir počinje sutra, a večeras je izvlačenje parova. Pa evo, u nastavku da čujemo neke glavne karakteristike, koliko ekipa se prijavlja.
2: Evo, po najavama mislim da imamo 8 ekipa do se prijavljeni, ima najava još da će biti još ekipa. Ja bi lično bio zadovoljan 10-12. Mi smo ove godine turnir skratili na najmanji moguću mjeru, znači na trodnevni turnir koji se igra od nekih 18 časova pa dalje. Znači, cilj nam je da igramo. Znači, nećemo da kažemo da se podijelimo ekipe u nekoliko grupa pa da bude manje utakmica. Mi hoćemo da svaka, da se igra, da se družimo i nije nam uopšte onaj financijski neki problem. Bez obzira da je bilo 4 ekipe, 3, 2 ekipe, mi smo nagradni fond odredili. Znači, odredili bit će onako kako smo rekli, znači 2.500 prvo mjesto, 1.000 drugo i 500 maraka treće mjesto. Ja slobodno mogu reći da smo mi ove godine jedno 4.000 u minusu što se tiče turnira. Znači, to nam uopšte nije problem. Ja sam posjetitelj svi ovi turnira u Konjicu. Mislim da su na turniri sve slabiji. Znači, ekipa domaći nema. Ja se pitam da li ta omladina uopšte igra fudbal. Evo, jedna možda anegdota, recimo, ekipa koja god se prijavila, prvo što je bilo, kolika vam je nagrada. Ekipa koja nema apsolutni po meni šansi da osvoji turnir, pita kolika vam je nagrada. Ja sam, recimo, u sportu, evo, hajde ne kažem 65 godina, ali 50 jesam sigurno. Znači, nikada mi nije bilo u pitanju da li ću zaraditi neki novac za taj fudbal. Htio sam da igram, uvijek sam htio da pobijedim i uopšte me nije zanimalo koliko je to novaca ili tada i u moje vrijeme i nije bilo novaca, nego se igralo jednostavno za prestiž, da dokažeš da si bolji od nekog i tako.
1: Da, evo, rekli ste 8 ekipa, većina ovih ekipa je domaći, čini mi se samo jedna sa strane.
2: Pa tako, evo, ja sam razmišljao ove godine, inače u buduće mislim da ću tako razmišljati, da probam napraviti neki turnir gdje će igrati samo domaće ekipe. Znači, bez, može to biti selo, mjesna zajednica, može biti dio grada, može, znači, po principu mjesnih zajednica što se igra turnir, znači, gdje mogu igrati igrači za svaku od ekipa, ali moraju biti Konjičani, znači, ili porijeklom iz Konjica. Mislim da je to nešto što bi u budućnosti trebali da gradimo. Ja sam u sportu, kažem, poznajem sve.

0: ove futbalere koji vrijede. Znači, sramotno je da se u završnici turnira bilo gdje u Jablanici, u Podorašcu, po Pržicama ili bilo kojem turniru nema Konjičana. Znači, Konjičani ne igraju futbal. Evo, u Jablanici sam gledao polufinale. Znači, ekipa, četiri ekipe, mislim da je 10.000 maraka u opticaju dato igračima. Kome se to isplati i da li to ima uopšte smisla?
1: Evo, nažalost, ima i takvih situacija, takvih detalja, ali evo, opet ćemo mi nekako okrenuti na ovu ljepšu stranu fudbala i na ta druženja zajednička tokom ljetnih večeri. Rekli smo, večeras u 19 sati je izvlačenje parova.
0: Tako, mi ćemo u večeras vidjeti po broju ekipa, koliko će biti, mi ćemo ekipe podijeliti u dvije grupe. Znači, izvlačenje u 19 sati i igrat će se jedna večer i jedna grupa. Drugu večer druga grupa i treću večer, znači završno večer su ove utakmice polufinale, finale za prvo i drugo, za treće mjesto i tako.
1: Kakvi su uslovi za odigravanje turnira što se tiče samog sportskog terena?
0: Pa ja mislim da mi imamo, hvala Bogu kažem, imamo jedan od najljepših terena na opštini Konjic. Svi ovi koji su do sad dolazili kažu da je podloga na kojoj se igra odlična. Mi se svake godine potrudimo da saperemo teren, da bude besprekorno čist, znači bez klizanja. Evo, ove godine ćemo imati jedan problem, zadesilo nas požari. Evo, sad me zvao čovjek, kaže da su sve cisterne na požarištima, ali ja mislim da ću ja snaći u saradnji sa ovim mojim što rade oko iz udruženja Kraljušca, da ćemo mi naći neki alternativni način da sapremo teren i bit će teren sigurno pripremljen. Još nešto, u saradnji sa mjesnom zajednicom Novo naselje, koja nam je poklonila 30.000 maraka. Ove godine imamo savršene slačunice, znači slačunice, imamo prostor idealan za sve, znači imamo tuševe, evo nažalost nismo uspjeli još priključiti vodu, kasnije ćemo možda koji dan, naš nismo uspjeli do turnira, znači svi postoje, svi uslovi, ali alternativa za tuševe, imamo kupalište koje je tik uz stadion, znači apsolutno svi uslovi postoje, samo trebaju da dođu, da se družimo, da se igramo i nek bolji pobjedi.
1: Kakva je posjećenost turnira bila proteklih godina i šta očekujete ove?
0: Ja sam iz mjesne zajednice, ujedno sam predsjednik mjesne zajednice Grabovci. Ovi turniri su jedino nešto gdje se mi okupljamo. Znači, ja sam siguran da ćemo imati veliku posjetu kao i svake godine. Probat ću da organizujem i nešto od gastro ponude, znači da bude sokovi ovo ili šta ja na palačinci ili ćevapi ili ovo. Tako da će biti bolje. Svake godine idemo sve u boljem pravcu, a svake godine imamo sve manje i manje ekipa.
1: Evo, ovih dana su zaista visoke temperature, veoma je vruće, ali evo, vi ste odlučili ove utakmice igrati u večernjim satima od 18 sati pa nadalje, tako da evo, bit će sigurno nešto ugodnije za gledati utakmice.
0: Pa dobro, stadion Pršice se nalazi pored rijeke, recimo već od 4-5 sati tu je baš ono gušt igrati. Bez, nisu vrućine, već voda daje onaj efekat, znači zaladi, nalazimo se za jednog brda, stadion se nalazi, tako da nema sunca, nema ništa, a što odmiče najveće, pa mislim da će potrebni biti ovim na tribinama, možda neka trenerka ili nešto. Znači, svi uslovi za odličnu utakmicu postoje.
1: Od ovih 8 ekipa, da li je i jedna ekipa iz Grabovaca ili tu okoline?
0: Pa mi smo standardno nova ekipa koja učestvuje na svim takmičenjima. Učestvovat ćemo ako Bog da i u Butrović polju. Učestvujemo na mjesnim zajednicama. Mi imamo ekipu, ne dovodimo igrače. Ja kažem, moje razmišljanje o budućnosti je da igraju samo igrači sa područja Konjica, ali se bojim se, kažem, da neću tada imati možda 2-3 ekipe, jer sad su momci sa 20-30 godina, kaže 30 godina star sam ja za futbal, ja ne znam, ja imam 64 godine, ja i sad igram futbal i ja ne mogu bez futbala, ali momci sa 30 godina, kaže ja sam više star za futbal i ne igraju futbal, ja ne znam šta drugo radi.
1: Evo, nadamo se zaista da će ovaj turnir biti uspješan kako ove godine, tako i narednih godina i da će biti dovoljan broj ekipa koje će učestvovati. Svakako ćemo još jednom uputiti poziv svima koji evo imaju vremena od sutra pa do petka da posjete Pržice i da uživaju u malom nogometu.
0: Evo, ja sam rekao na početku, ja bih još jednom zamolio sve one koji vole fudbal, sve ekipe da se prijave. Ekipa koja kaže da nema 200 maraka kotizaciju, nek se prijavi, nek se meni javi, ne moraju platiti 200 maraka, nek dođu da se družimo. Znači, uopšte nam nije cilj da zaradimo na turniru. Svi ovi momci koji rade oko turnira nikada nisu uzeli ni jednu marku zajedno sa mnom. Znači, mi smo volontari.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Ovaj dio ljetnog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: U srijedu 12. avgusta u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar

Slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Situacija na požarištu iznad Kanjine je i dalje teška. Vatrogasci su i tokom protekle večeri dežurali na terenu. U gašenju požara jučer je bio angažovan helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine. Slušamo Brašnićevu izjavu.
1: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je njihova nekakva nagrada, odnosno, da tako kažem, priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje, da bi spašavali naših građana Bosne i Hercegovine, njihove imovine, kao i prirodnih bogatstava. Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona, gdje svakodnevno gledamo, da ne kažem samo vijesti o požarima širom regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače, nažalost, unesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
0: Brašnić smatra da ovo nije nikakva privilegija.
1: Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti. Ja smatram da ovo ne treba samo biti neko mrtvo slovo na papiru, jer ovo moramo decidno, pravno i financijski okviriti u izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, kako bi zaista ovo bilo provodivo u praksi. Mislim da je detaljno se mora obrazložiti, jer će ti 5 najpovoljnijih godina njihovog radnog staža, 15 godina neprekidnog radnog staža u profesionalnom vatrogastvu.
0: Dženan Brkanić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, smatra da su vatrogasci zaslužili bolje uslove za odlazak u penziju.
2: Podržavam ovakvu jednu inicijativu i nadam se da će viši nivoj, odnosno viši instance vlada federacije i parlament federalni prepoznati takvu jednu inicijativu, da se vatrogascima obezbijedi bolji uslovi za odlazak u penziju i da imaju bolje uslove, znači kada odu u penziju. Svi mi u određenim momentima života imamo potrebu za intervencijama profesionalnih vatrogasaca, tako da ovo je jedna društvena korist koja će donijeti puno veće benefite nego što su sada, i zaista evo i apelujem i korisnim priliku da dam svoju podršku personalno onoliko koliko moja pozicija to omogućava i da skrenimo pažnju na problem koji je nastao i da se izađe vatrogascima maksimalno u susret. Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujemo da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Govori Mirsad Karić, komandir vatrogastac u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi kantona Sarajevo.
3: Kad je za borce 260 miliona, 263 miliona, tačno, i ja spadam u tu kategoriju i treba da im se da. Za vatrogasce na godišnjem nivou treba neki 400 hiljada, jer

0: Evo, prošlo 25. iz kantona Sarajevo otišlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. 6. E sad zamislite, znači to nije ni 5%, nas ukupno ima negdje oko 900 vatrogasaca u kompletnoj federaciji, imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
1: Čujemo i predstavnika vatrogasaca iz grada Mostara, Blaženka Martinovića.
2: Kao što ste upoznati, ovaj trenutni status vatrogasaca se tiče mirovina je u jako lošem stanju. Čak u jednom kantonu imamo gdje vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo, jer vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
1: Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne umanjujući značaj drugih kategorija, obavljaju jedan od najtežih poslova gdje se obavljajući svoje poslove spašavanja ugroženih i gašenja požara, svakodnevno izlažu opasnosti za svoju bezbjednost, život i zdravlje, a u plemenitom cilju zaštite zdravlja i života građana i njihove imovine, istaknuli su predstavnici profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za zapošljavanje obavještava poslodavce da će sajam poslova Gledaj sebi posla biti održan 3. i 4. septembra 2026. godine u Sarajevu u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Sajam predstavlja jedinstvenu priliku da poslodavci na jednom mjestu predstave svoju kompaniju, direktno razgovaraju s potencijalnim kandidatima, pronađu kvalitetne zaposlenike, ojačaju svoj employer branding i ostvare nove kontakte sa ključnim akterima tržišta rada. Očekuje se učešće velikog broja poslodavaca, institucija, organizacija i osoba koje traže zaposlenje ili žele napraviti novi iskorak u karijeri, a s obzirom na ograničen broj izlagačkih mjesta, poslodavci bi trebalo da svoju rezervaciju izvrše blagovremeno. Svim poslodavcima je također na raspolaganju i platforma Gledaj sebi posla, putem koje mogu potpuno besplatno objaviti neograničen broj oglasa za posao i dodatno povećati vidljivost svojih otvora radnih mjesta. Sport. Udruženje Kraljuštica organizuje 10. memorialni turnir Pržice 2026. 8 ekipa će se boriti za nagradu od 2500 konvertibilnih maraka, a bit će nagrađeni i najbolji pojedinci turnira. O ostalim pojedinostima slušamo u prilogu Samre Đajić.
3: Na području mjesne zajednice Grabovci od 12. do 14. avgusta održat će se 10. jubilarni memorialni turnir Pržice 2026. u organizaciji Udruženja Kraljuštica. Predsjednik organizacionog odbora turnira Uzeir Memić Dele kaže da im je cilj okupiti ekipe kako bi se družili i igrali fudbal.
4: Mi smo ove godine turnir skratili na najmanji moguću mjeru, znači na trodnevni turnir koji se igra od nekih 18 časova pa dalje. Znači, cilj nam je da igramo, znači nećemo da kažemo da se podijelimo ekipe u nekoliko grupa pa da bude manje utakmica, mi hoćemo da svaka da se igra, da se družimo i nije nam uopšte onaj financijski neki problem. Bez obzira da je bilo dvije ekipe, mi smo nagradni fond odredili, znači odredili bit će onako kako smo rekli, znači 2500 prvo mjesto, 1000 drugo i 500 maraka treće mjesto. I igrat će se jedna večer jedna grupa, drugu večer druga grupa i treću večer, znači završno večer su ove utakmice polufinale, finale za prvo i drugo, za treće mjesto.
3: Ove godine stvoreni su i puno bolji uslovi na sportskom terenu u Pržicama za odigravanje turnira, kaže Memić, navodeći da su značajna sredstva uložena u sportsku infrastrukturu.
4: Mi imamo, hvala Bogu, kažem, imamo jedan od najljepših terena na opštini Konjic. Svi ovi koji su do sada dolazili kažu da je podloga na kojoj se igra odlična. Mi se svake godine potrudimo da saperemo teren, da bude besprekorno čist, znači bez klizanja. Evo, ove godine ćemo imati jedan problem. Zadesilo nas požari, sve cisterne na požarištima, ali ja mislim da će ja snaći u saradnji sa ovim mojim što rade oko iz udruženja Kraljuštica, da ćemo mi naći neki alternativni način da sapremo teren i bit će teren sigurno pripremljen. Još nešto, u saradnji sa mjesnom zajednicom Novo naselje, koja nam je poklonila 30.000 maraka, ove godine imamo savršene svlačionice, znači svlačionice, imamo prostor idealan za sve, znači imamo tuševe, evo nažalost nismo uspjeli još priključiti vodu, kasnije ćemo možda koji dan, naš, nismo uspjeli do turnira, znači svi postoje, svi uslovi, ali alternativa za tuševe, imamo kupalište koje je tik uz stadion, znači apsolutno svi uslovi postoje, samo trebaju da dođu, da se družimo, da se igramo i nek bolje pobjedi.
3: Organizatori turnira u Požicama su pozvali ljubitelje fudbala da posjete ovaj turnir koji počinje u sredi.

0: srijedu 12. avgusta, a završnica je u petak, kada će biti odigrane polufinalne i finalne utakmice i uručene nagrade najboljim ekipama i pojedincima turnira.
1: Udruženje penzionera umirovljenika Konjic u četvrtak 13. avgusta organizuje za svoje članove i njihove supružnike jednodnevni izlet u Gradačac na sajam šljive. Iz udruženja podsjećaju da se prijave mogu izvršiti najkasnije do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka. Danas će u sklopu manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine biti održan treći koncert pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na platou ispred srednje škole Konjic početkom u 20 sati i 30 minuta koncert će održati Indira X Kolonija, nekadašnja članica grupe Kolonija. Očekuje se da će i sutrašnji koncert, nakon koncerta Berina Buturovića i grupe Galija, okupiti veliki broj posjetilaca. U srijedu 12. avgusta u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Realizovali Muamer Čukle i Jamila Habibija. Hvala za pažnju.
2: Infoblok Radio Konjica. Marketing Radio Konjica.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Beat. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Reći nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: PH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

tramvajske nesreće u Sarajevu. Još nema rezultata istrage ni odgovornosti. Raste broj poginulih nakon zemljotresa u Kolumbiji. Spasioci i dalje pretražuju ruševine. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 40 stepeni.

0: van dužnosti. Danas se navršava 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu, u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, a teško je povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović. Iako se očekivalo da će okolnosti nesreće i odgovornost biti brzo utvrđeni, to se nije dogodilo. Zašto, istraživao je Amir Sužanj.
1: Ni pola godine nakon teške nesreće u kojoj je tramvaj iskočio iz šina i pokosio putnike na stanici kod Zemaljskog muzeja, rezultati istrage nisu saopšteni. Ogorčeni građani koji su u danima nakon pogibije Erdoğana Morankića i teškog povređivanja Ele Jovanović na protestima tražili odgovornost, ni danas nisu ništa bliže odgovorima na jednostavno pitanje. Ko je kriv za nesreću? Mediji su u prvim mjesecima objavljivali kako je istraga usmjerena u 3 pravca, odgovornost vozača, neispravnost vozila i propusti u održavanju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo, međutim, u ovom trenutku samo oskudno saopštenje.
2: Istraga u navedenom predmetu je u završnoj fazi. Kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana.
1: Činjenica da ni za 6 mjeseci istraga nije okončana bila je povod da se u javnosti i pojedinim medijima pojave sumnjičenja kako neko opstruiše slučaj s ciljem prikrivanja odgovornosti za nesreću. Pojedini vještaci saobraćajne struke ne idu toliko daleko, ali napominju kako je neobično da istraga toliko traje. Dugogodišnji vještak Adis Imamović kaže da je 6 mjeseci više nego dovoljno za sve istražne radnje.
3: Bez obzira koliko kompleksno bilo vještačenje i koliko vještaka bilo uključeno, koja materija bila u pitanju, mislim da bi za to vrijeme trebalo već završiti sva saobraćajna tehnička vještačenja koja su bila neophodna da bi se otkrio uzrok saobraćajne nezgode.
1: Pojedini poslanici u kantonalnoj skupštini tvrde da za informacije u kojem pravcu se kreće istraga i u kojoj je fazi nije uskraćena samo javnost, nego i sami funkcioneri u kantonalnim institucijama. Poslanik Muamer Bandić upozorava da skupština nikad nije dobila izvještaj o radu preduzeća Gras iz kojeg bi se mogle utvrditi pojedinosti o eventualnim propustima koji su doveli do nesreće.
4: Ostaje mogućnost da menadžment, pa čak evo i ministarstvo i sam ministar ponovo imaju priliku da utiču na te izvještaje i na taj način, ukoliko postoji neki njihov propust u radu ili neka vrsta odgovornosti, mogu uticati, pa čak da ti elementi nama postaju i dalje nepoznati ili čak da ih mijenjaju ili prilagođavaju njihovim potrebama, odnosno skidanju odgovornosti sa ministra ili eventualno sa direktora.
1: Iz kantonalnog ministarstva saobraćaja, koje nakon ostavke vlade poslije masovnih protesta građana i danas radi u tehničkom mandatu, nema odgovora na svojevrsne optužbe opozicije o netransparentnosti, pa čak i opstrukciji istrage. Nismo jedini mediji koji je tražio stav ministarstva, a nije dobio ništa osim obećanja da će nam se neko javiti. A premijer u ostavci Niha Duk je u danima nakon nesreće naglašavao da će upravo adekvatna komunikacija s javnošću biti među prioritetima vlade.
5: Kako ne bi iznosili paušalne informacije, poluistinite ili neistinite informacije, odredili smo da komuniciramo strateški na ovaj način u koordinaciji sa svim nadležnim, kako bi sačuvali integritet cjelokupnog procesa.
1: Za to vrijeme pojedini mediji, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavljuju kako je u rezultatima istrage navedeno da je tramvaj bio tehnički ispravan i da je uzrok nesreće ljudski faktor. Ipak, do službenog objavljivanja rezultata, svi ovi navodi su samo indicije, temelj za sumnju, ali ne i potvrda. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
0: Vatrogasci u Hercegovini i dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica, gdje su izgorjeli napuštena kuća i 2 pomoćna objekta. Širenje vatre prema naselju je zaustavljeno. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U novoj željezari Zenica počinje reorganizacija rada uoči proglašenja stečaja. Radnici kojim priroda posla to omogućava radit će od kuće, dok će ostali raditi na zaštiti postrojenja. U narednim danima očekuje se i odluka o stečaju, a ranije je dogovoreno da će radnicima biti isplaćene otpremnine. Prijevoznici Zapadnog Balkana najavili su nove proteste. Transportne asocijacije održale su u Skoplju sastanak kako bi od Brisela zatražili izuzimanje od pravila 90 dana boravka u 180 dana. Ako do 1. septembra ne bude rješenja, uslijedit će nova blokada granica, potvrdio je član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković.
7: Shodno regionalnom sastanku u Skoplju između predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, dogovoreno

0: da se sačeka sastanak Evropske komisije koji će se desiti 1. septembra, gdje će isključivo tema biti prevoznici Zapadnog Balkana. Prije tog sastanka odviće se sastanak između Evropske komisije i predstavnika naših transportera Zapadnog Balkana. Ukoliko se ne postigne dogovor, a sumnjamo da će da se postigne dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači da se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostali i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u protestu, samo nisu na granicama.
1: Proteste su najavili predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona. Oni će se danas okupiti ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke kako bi se usprotivili novom sistemu polaganja vozačkog ispita. Poručuju da zbog ovog sistema mjesecima probleme imaju instruktori i kandidati. Iz ministarstva su saopćili da nema povratka na stari sistem. Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji stalno raste. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 250 osoba. Više od 2300 osoba je povrijeđeno. Spasioci i građani pretražuju ruševine, ali izgledi da ima preživjelih sve su manji, govore stanovnici Kolumbije.
2: Tragam za bratom koji je živio u ovoj zgradi, siguran sam da je ovdje, sve njegove stvari su tu, ne odgovara na pozive, domar nije vidio da je izašao iz zgrade, e njegov auto je parkiran ovdje, nije izašao, negdje je tamo zarobljen.
3: U našoj zgradi voda se prelijevala, kada smo izašli iz zgrada pored nas se potpuno srušila.
2: Prije samo trenutak izvukli su živu djevojčicu, a jutros je neko spasen iz stana na uglu odmah ispod, spasili smo i stariju.
1: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ruskim napadima na Zaporožje poginulo je najmanje 6, a povrijeđeno je 19 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Moskva koristila sjevernokorejske balističke projektile i Rusija je prijavila nove ukrajinske napade, ali nema izvještaja o žrtvama. Danas je Međunarodni dan mladih. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj dan kako bi usmjerili pažnju svijeta na probleme, potrebe i potencijale mladih ljudi u društvu. Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da bi konkretna ulaganja mogla biti ključna za njihov ostanak u zemlji. Detaljnije Ajla Bjelak.
4: Međunarodni dan mladih prilika je da se ukaže na važnost njihovog učešća u društvu, donošenja odluka i kreiranja budućnosti. Pitali smo građane Sarajeva da li mladi u Bosni i Hercegovini imaju dovoljno mogućnosti i koji su problemi sa kojima se suočavaju.
5: Zaposleni i kredit, znači ovi stanovi, to da ja ne znam da li mogu stvarati kako sa ovim platam.
6: Pa mislim da nekako ne mogu da se zaposle bez iskustva.
7: Umjereno, ni loše ni dobro. Glavno može se, ali u većini slučajeva potrebne konekcije.
8: Ma nema niko ovdje mogućnosti, ni mladi, ni stari, ni niko nema dobre mogućnosti.
4: Mogućnosti je malo, a društvene očekivanja su prevelika. Upravo ta očekivanja koje društvo postavlja se negativno odražavaju na mentalno zdravlje mladih i sprječava ih da dosegnu svoj puni potencijal, navodi Admir Zahirović iz Studentske omladinske organizacije Isaac Bosna i Hercegovina.
9: Društveni okovi i ta očekivanja koja su postavljena od strane društva prije nekoliko decenija sigurno da ne pridonose niti razvoju mladih, a samim tim niti razvoju jednog društva, s obzirom da na taj način vi formirate ličnosti koje su bile podobne društvu prije 20-30 godina, a očekujete da iste takve ličnosti vode društvo u budućnosti.
4: Problem mnogih zemalja, pa i naše, je odlazak mladih. Ekonomska nesigurnost, otežano pronalaženje zaposlenja i bolje prilike u inostranstvu često su glavni razlozi njihovog odlaska. Osim ekonomskih razloga, na odluku utiče i osjećaj sigurnosti i perspektive koje imaju u vlastitoj zemlji. Zašto mladi odlaze? Sociolog Vladimir Vasić.
10: ključan razlog zašto mlad čovjek odlučuje da ode odavde, zapravo bezbjedonosna situacija, politička situacija, odnosno stvaranje takvog ambijenta od strane nekih ljudi da je ovo besperspektivna zajednica i da je vrlo, vrlo neizvjesna budućnost ako uzmemo u obzir da smo imali ne tako davno ozbiljne sukobe u BiH i da se stalno politički vraćamo u taj

0: svijet.
1: Kako stvoriti društvo u kojem mladi svoju budućnost mogu graditi u Bosni i Hercegovini i šta im konkretno omogućiti? Predsjednik Vijeća mladih kantona Sarajevo Andrej Madunić.
0: Ono što ja vjerujem da je garant koji bi dosta mladih ljudi ubijedio da je ostati u ovoj zemlji ispravna odluka, a neke mlade ljude čak ubijediti da se vrate, iako su otišli, jeste konkretne investicije u one stvari koje su za njih važne. Mi ako budemo konkretno investirali u to da univerziteti u Bosni i Hercegovini budu sve jači i jači, mi ćemo konkretno dati mladim ljudima do znanja da ovdje mogu da nastave svoje obrazovanje. U današnjem vremenu koje je navodno vrijeme slobodnog tržišta, vrijeme masovnih ulaganja, možemo zapravo da garantujemo mladim ljudima platformu koja je stabilna.
1: Međunarodni dan mladih prilika je da se o njihovim potrebama govori glasnije, ali izazovi sa kojima se suočavaju ne bi trebali biti tema samo jednog dana u godini. Stvaranje boljih uslova za mlade znači stvaranje boljih uslova za budućnost cijele zajednice. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
2: U Mostaru počinje gradnja kuće za onkološke pacijente, a za danas je najavljena svečanost polaganja kamena temeljca. Projekat će pružiti podršku, sigurnost i dostojanstven smještaj pacijentima i njihovim porodicama, saopćeno je iz sveučilišne bolnice Mostar. U Kreševu će danas biti održana javna tribina o darivanju i transplantaciji organa. Događaj se organizuje u okviru kampanje Da za donorstvo, da za život. Cilj tribine je podizanje svijesti o značaju transplantacije kao najuspješnijeg načina liječenja zatajenja organa. Berba duhana u Posavini i Semberiji u veliko traje. Ova industrijska biljka dobro se prilagođava klimatskim promjenama, što se pokazalo i ovog ljeta. Proizvođači poručuju da je kvalitet dobar uprkos suši, ali da bi otkupna cijena mogla biti i viša. Ivana Trbić.
3: Suša je ove godine stigla ranije i usporila razvoj duvana. Kiša nakon više sedmične suše nije bila dovoljna, pa će konačni rod zavisiti od vremenskih uslova u narednim danima. Proizvođač Jovica Savić iz Ljeljanče nada se da će sušare ipak biti pune.
4: Pa nije loše, jezda nisu imali kiše tri puna mjeseca. Ali duvan opet može, on podnosi sušu koliko toliko. To najbitnije da ima klasu. On stvarno ima klasu. Stvarno ima boju dobru i u polju i u sušaru, tako da imamo kvalitet dobro.
3: Ova proizvodnja nosi velike troškove, posebno radne snage, ali i sušenja roda, kaže Jovica.
4: Male su cijene, nizare, mi dobijamo 5 do 6 maraka. To je malo stvar. Ove godine je teško da se nešto izvučemo, pošto je stvarno plin dosta skup, rado i tamo kolica. I tako mi ovu malu sušaju što punimo. Nas izađe 1100 radnici, 700 maraka radnici platimo i plin je sada 90 feniga i tako da izađe 1100 samo berba i sušenje duvana.
3: Otkupljivač vrši posljednje pripreme za kampanju otkupa suvog lista koji bi trebalo da počne prema prvim informacijama koje pristižu sa terena od proizvođača. Biće ovo prosječna godina za duvan, kaže Čedo Gotovčević, direktor duvana.
5: Ove godine je negde ta prosječna godina, kad bi gledao, ali to je u odnosu na prošlo znatno, znatno lošije. No, mi smo išli sa cijenom takvom da pokriva cijenu koštanja proizvođača. Mi smo išli stalno povećanja za njih 4-5 godina da ne bi radili na gubitku, jer je proizvođači koji su odustali od proizvodnje duvana nikada se više nisu vratili. Mi to znamo. I mi imamo problema oko realizacije.
3: Bez obzira na izazove, berba duvana u Semberiji i Posavini biće nastavljena i narednih sedmica. Hoće li ovogodišnji rod opravdati očekivanja, zavisi će od vremena do kraja sezone, ali i od toga da li će proizvodnja, uprkos sve većim troškovima i sve manjoj zaradi, uspjeti da sačuva proizvođače koji se ovim poslom bave decenijama. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
2: Pripreme za 32. Sarajevo Film Festival privode se kraju. Brojne institucije intenzivno rade kako bi adekvatno odgovorile organizaciji. U glavnom gradu već se osjeti festivalski duh, a događaju se posebno raduju turisti. Opširnije Ines Baždalić.
6: Sarajevo Film Festival, dok neki prave raspored projekcija za filmove koje će gledati, drugima festival znači napuštanje grada.
7: Sarajevo Film Festival je 7 dana kad Sarajevo zapravo jedino i živi. Mislim, nije jedino živi, ali to je vrhunac, to je ono peak momenat Sarajeva.
8: Ne znam, pretvorio mi se u modernizovani vašar. Kako mi nešto izgleda? Hajde, ono, prije 10 godina, što bih rekao, prije cenera je bilo okej, okay, a ovo je sad već
9: spektakl,
8: što bih rekao nadrealstvo.
6: Dolazak više desetina hiljada ljudi očekuje se tokom festivala. I MUP kantona Sarajevo ima spreman operativni plan i osiguranje za više

0: više od 20 festivalskih lokacija, kaže potparolka Mirsiha Novolić. Ulica Franca Lehara na Marin dvoru tokom festivala biće zatvorena za promet.
1: Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo podsjeća sve građane i posjetioce i sve naše goste da je na javne skupove zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete kojima mogu ugroziti druge posjetioce. Podsjećamo i da je neovlaštena upotreba dronova na festivalskim lokacijama zabranjena.
0: Pojačanje radi i svi službi kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
2: Cilj pojačanih inspekcijskih nadzora je preventivnim djelovanjem osigurati dosljednu primjenu propisa, visok nivo zaštite potrošača, zdravstvenu sigurnost hrane, zakonito poslovanje subjekata nadzora i očuvanje povjerenja građana i turista u kvalitet usluga koje se pružaju u kantonu Sarajevo.
0: I ove godine kantonalno javno komunalno preduzeće Rad intenzivira aktivnosti kroz mehaničko očišćenje ulica i održavanje higijene. Ove godine, kako kaže potparol Mirza Ramić, imaju i simbolične nagrade za objekte koji na propisan način skupe ambalažni otpad od stakla.
3: Ono što je cilj same inicijative jeste da potaknu se vlasnici zaposleni unutar samih ugostiteljskih objekata uz minimalan neki angažman da ta ista ambalaža bude odložena na propisan i način koji je usmjeren prema samoj reciklaži.
0: Spremni smo, kažu i iz turističke zajednice kantona Sarajevo, direktor Haris Fazlagić.
4: Ja više se ne bavimo sad toliko ciframa, je li došlo 1% više ili manje. Jako je bitno kvalitet usluge i održivost destinacije i jako smo dobra destinacija i kvalitetna za valutu. Turisti dobijaju jako puno za valutu i tu trebamo da budemo, da privatni sektor bude jako pažljiv, da ne budemo pohlepni. Imamo primjere iz regiona i svijetu kako su prevelike cijene ugušile turizam.
0: Brojimo još dva dana i počinje Sarajevo Film Festival. Otvara ga film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog. Historijska drama kojom ovaj poljski autor zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Tuzli i Zenici 20, Mostaru 28, u Neumu 30 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni, duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začići i Zupci. Na ostalim prijelazima zadržavanja traju do 30 minuta. I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Policajac udario grupu pješaka u Hadžićima, jedna osoba poginula, tri povrijeđene. 6 mjeseci od tramvajske nesreće u Sarajevu, još nema rezultata istrage ni odgovornosti. Raste broj poginulih nakon zemljotresa u Kolumbiji, spasioci dalje pretražuju ruševine. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Faris Saračević, urednik emisije Adis Muhić.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: U UEFA kupovima igraju se revanši trećeg pretkola u sva tri takmičenja. Na korak do grupne faze Lige šampiona došao je Dinamo, a zagrebački klub odradio je na gostovanju Litvani rutinski posao, te nakon 5-0 sa Maksimira savladao Kauno Žalgirisca 2-1. Protivnik modrima u play-offu bit će norveški Viking, dok će Crvena zvezda takmičenje nastaviti u Ligi Evrope. Ekipa Dejana Stankovića eliminisana je od sastava Hapoel Berševa posle poraza u Beogradu sa 2-0, pa će dalje izraelski klub. Nakon 3-3 u Belgiji, Bode Glimt i Royal Union su ponovo odigrali zanimljiv susret, ovaj put sa 5 golova. Na kraju produžetaka 3-2 je slavio norveški sastav, koji je bio prošlogodišnja senzacija u Ligi šampiona. Dalje će i Celje, Sabah, Levski, Fenerbahče kao i Slovan iz Bratislave. U Ligi Evrope Gruzijska Iberija je eliminisala

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Vranić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Dobro jutro, slušate Infoblok. Situacija na požarištu iznad Kanjine je i dalje teška. Vatrogasci su i tokom protekle večeri dežurali na terenu. U gašenju požara jučer je bio angažovan helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine. Slušamo Brašnićevu izjavu.
1: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je njihova nekakva nagrada, odnosno, da tako kažem, priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje, da bi spašavali naših građana Bosne i Hercegovine, njihove imovine, kao i prirodnih bogatstava. Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području Federacije, pa mogu reći i regiona, gdje svakodnevno gledamo, da ne kažem, samo vijesti o požarima širom regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače, nažalost, su nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
0: Brašnić smatra da ovo nije nikakva privilegija.
1: Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti. Ja smatram da ovo ne treba samo biti neko mrtvo slovo na papiru, jer ovo moramo decidno, pravno i financijski okvirti u izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, kako bi zaista ovo bilo provodivo u praksi. Mislim da je detaljno se mora obrazložiti, jer će ti 5 najpovoljnijih godina njihovog radnog staža, 15 godina neprekidnog radnog staža u profesionalnom vatrogastvu.
0: Dženan Brkanić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, evo smatra da su vatrogasci zaslužili bolje uslove za odlazak u penziju.
2: Podržavam ovakvu jednu inicijativu i nadam se da će viši nivoje, odnosno više instance vlada federacije i parlament federalni prepoznati takvu jednu inicijativu da se vatrogascima obezbijedi bolji uslovi za odlazak u penziju i da imaju bolje uslove, znači kada odu u penziju. Svi mi u određenim momentima života imamo potrebu za intervencijama profesionalnih vatrogasaca, tako da ovo je jedna društvena korist koja će donijeti puno veće benefite nego što su sada i zaista evo i apelujem i korisnim priliku da dam svoju podršku personalno onoliko koliko moja pozicija to omogućava i da skrenimo pažnju na problem koji je nastao i da se izađe vatrogascima maksimalno u susret. Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža, kao što je u policiji, na primjer, policija je dobila takve uslove, evo očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Govori Mirsad Karić, komandir vatrogastac u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi kantona Sarajevo.
3: Kad je za borce 260 miliona, 263 miliona, tačno, i ja spadam u tu kategoriju i treba da im se da. Za vatrogasce na godišnjem nivou treba neki 400 hiljada, jer evo, 25. iz kantona Sarajevo odšlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. 6. E sad zamislite, znači to nije ni 5%, nas ukupno ima negdje oko 900. Vatrogasaca u kompletnoj federaciji imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
0: Čujmo i predstavnika vatrogasaca iz grada Mostara, Blaženka Martinovića.
4: Kao što ste upoznati, ovaj trenutni status vatrogasaca se tiče mirovina je u jako lošem stanju. Čak u jednom kantonu imamo gdje vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo, jer vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
0: Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne umanjujući značaj drugih kategorija, obavljaju jedan od najtežih poslova gdje se obavljajući svoje poslove spašavanja ugroženih i gašenja požara, svakodnevno izlažu opasnosti za svoju bezbjednost, život i zdravlje, a u plemenitom cilju zaštite zdravlja i života građana i njihove imovine, istaknuli su predstavnici profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za zapošljavanje obavještava poslodavce da će

0: Sajam poslova Gledaj sebi posla biti održan 3. i 4. septembra 2026. godine u Sarajevu u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Sajam predstavlja jedinstvenu priliku da poslodavci na jednom mjestu predstave svoju kompaniju, direktno razgovaraju s potencijalnim kandidatima, pronađu kvalitetne zaposlenike, ojačaju svoj employer branding i ostvare nove kontakte sa ključnim akterima tržišta rada. Očekuje se učešće velikog broja poslodavaca, institucija, organizacija i osoba koje traže zaposlenje ili žele napraviti novi iskorak u karijeri, a s obzirom na ograničen broj izlagačkih mjesta, poslodavci bi trebalo da svoju rezervaciju izvrše blagovremeno. Svim poslodavcima je također na raspolaganju i platforma Gledaj sebi posla, putem koje mogu potpuno besplatno objaviti neograničen broj oglasa za posao i dodatno povećati vidljivost svojih otvorenih radnih mjesta. Sport. Udruženje Kraljuštica organizuje 10. memorialni turnir Pržice 2026. Osam ekipa će se boriti za nagradu od 2500 konvertibilnih maraka, a bit će nagrađeni i najbolji pojedinci turnira. O ostalim pojedinostima slušamo u prilogu Samre Đajić.
1: Na području mjesne zajednice Grabovci od 12. do 14. avgusta održat će se 10. jubilarni memorialni turnir Pržice 2026. u organizaciji Udruženja Kraljuštica. Predsjednik organizacionog odbora turnira Uzeir Memić Dele kaže da im je cilj okupiti ekipe kako bi se družili i igrali fudbal.
2: Mi smo ove godine turnir skratili na najmanji moguću mjeru, znači na trodnevni turnir koji se igra od nekih 18 časova pa dalje. Znači, cilj nam je da igramo, znači nećemo da kažemo da se podijelimo ekipe u nekoliko grupa pa da bude manje utakmica, mi hoćemo da svaka da se igra, da se družimo i nije nam uopšte onaj financijski neki problem. Bez obzira da je bilo dvije ekipe, mi smo nagradni fond odredili, znači odredili bit će onako kako smo rekli, znači 2500 prvo mjesto, 1000 drugo i 500 maraka treće mjesto. I igrat će se jedna večer jedna grupa, drugo večer druga grupa i treću večer, znači završno večer su ove utakmice polufinale, finale za prvo i drugo, za treće mjesto.
1: Ove godine stvoreni su i puno bolji uslovi na sportskom terenu u Pržicama za odigravanje turnira, kaže Memić, navodeći da su značajna sredstva uložena u sportsku infrastrukturu.
2: Mi imamo, hvala Bogu, kažem, imamo jedan od najljepših terena na opštini Konjic. Svi ovi koji su do sad dolazili kažu da je podloga na kojoj se igra odlična. Mi se svake godine potrudimo da saperemo teren, da bude besprijekorno čist, znači bez klizanja. Evo, ove godine ćemo imati jedan problem. Zadesilo nas požari, sve cisterne na požarištima, ali ja mislim da ću ja snaći u saradnji sa ovim mojim što rade oko iz udruženja Kraljušca, da ćemo mi naći neki alternativni način da sapremo teren i bit će teren sigurno pripremljen. Još nešto, u saradnji sa mjesnom zajednicom Novo Naselje, koja nam je poklonila 30.000 maraka, ove godine imamo savršene slačunice, znači slačunice, imamo prostor idealan za sve, znači imamo tuševe, evo nažalost nismo uspjeli još priključiti vodu, kasnije ćemo možda koji dan, naš nismo uspjeli do turnira, znači svi postoje, svi uslovi, ali alternativa za tuševe imamo kupalište koje je tik uz stadion, znači apsolutno svi uslovi postoje, samo trebaju da dođu, da se družimo, da se igramo i nek bolji pobjedi.
1: Organizatori turnira u Pažicama su pozvali ljubitelje fudbala da posjete ovaj turnir koji počinje u srijedu 12. avgusta, a završnica je u petak, kada će biti odigrane polufinalne i finalne utakmice i uručene nagrade najboljim ekipama i pojedincima turnira.
0: Udruženje penzionera umirovljenika Konjic u četvrtak 13. avgusta organizuje za svoje članove i njihove supružnike jednodnevni izlet u Gradačac na sajam šljive. Iz udruženja podsjećaju da se prijave mogu izvršiti najkasnije do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka. Danas će u sklopu manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine biti održan 3. koncert pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na platou ispred srednje škole Konjic početkom u 20:30 koncert će održati Indira X Kolonija, nekadašnja članica grupe Kolonija. Očekuje se da će i sutrašnji koncert, nakon koncerta Berina Buturovića i grupe Galija, okupiti veliki broj posjetilaca. U U srijedu 12. avgusta u Bosni i Hercegovini preovladavaće

0: pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Realizovali Muamer Čukle i Jamila Habibija. Hvala za pažnju.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Samo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Neka druga ruže i klas je zrelo. Ona negdje u zatišju plima odveć daleka.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Good morning. Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

Dobro vam jutro iz studija Radio Konjica. Pozdravljamo sve slušaoce. Sa vama su ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Srijeda je 12. august 2026. godine. Biće ponovo još jedan vruć dan na našem području. Neka vam dan bude ugodan, pobrinite se da ako vam uz ponovo visoke temperature prođe bez problema. A Konjic već nekoliko dana, skoro 7 dana, ima veliki problem zbog požara koji je izbio u četvrtak u ranim jutarnjim satima iznad Kanjine i još uvijek je aktivan. Grad Konjic je zatražio i međunarodnu pomoć, potvrdio je to gradonačelnik Osman Ćatić za Radio Konjic. Da je grad Konjic uputio zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u ugašenju velikog šumskog požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina koji se šire i prema selu Brđani. Na gašenju požara koji je aktivan već nekoliko dana kontinuirano je angažovana profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici civilne zaštite i druge raspoložive snage, ali još nije stavljen pod potpunu kontrolu. U akciji gašenja požara angažovani su i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i air traktori kojima raspolaže vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i helikopter civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona. Međutim, zbog izuzetno nepristupačnog terena, visokih temperatura, jakog vjetra i intenziteta požara, postojeći kapaciteti nisu dovoljni za efikasno gašenje. Zahtjev je upućen Federalnoj upravi civilne zaštite. Helikopter oružanih snaga koji je tokom jučerašnjeg dana imao nekoliko preleta i sinoć je bio angažovan na gašenju požara. U narednih sat vremena ostanite uz program Radio Konjica. Donosimo još aktuelnih tema, servisnih informacija, sportskih sadržaja i naravno dosta

po dionice autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Konjic.
1: U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Naime, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u izvještaju se između ostalog navodi da je veliki šumski požar na području grada Konjice u blizini naseljenih mjesta Kanjina, Živašnica, Brđani i dalje aktivan. Širi se u više pravaca, situacija je alarmantna. Nepristupačnost terena otežava stavljanje požara pod kontrolu. Tokom prethodne noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. Situacija dodatno otežava visoke temperature. Na gašenju požara angažovani su profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, vatrogasna jedinica šumarstva Prenj, DD Konjic, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvica, više desetina mještana, lovci, vatrogasci iz Hadžića i Tarčina. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće izazvane velikim šumskim požarima. Zatražena je međunarodna pomoć u gašenju požara iz zraka. Aktivnosti na gašenju požara nastavljaju se i danas. Sve raspoložive snage i kapaciteti su na terenu. U ovom izvještaju dalje se navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao zagađen, a na Ivan Sedlu kao umjeren. U izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je registrovano 9 krivičnih djela, 10 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A sada prelazimo i na izvještaje rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic, gdje se navodi da su protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći, da je pregledan ukupno 41 pacijent. 3 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 7 kućnih posjeta. Bio je to blok servisnih informacija, jutarnji program nastavljamo pjesmom.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Deset godina od sad.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

9:33 nakon muzike donosimo i jednu kratku informaciju u našem jutarnjem programu. Naime, sezonski voz koji je saobraćao na relaciji od Ploča prema Sarajevu jučer je na povratku imao problema zbog požara u blizini pruge na području Konjica. Zbog sigurnosti putnika, željeznički saobraćaj na ovoj dionici bio je privremeno obustavljen, a voz koji se vraćao iz Ploča zaustavljen je u stanici Konjic. Putnicima je potom organizovan vanredni autobuski prevoz kako bi mogli nastaviti dalje svoje putovanje. Ostanite s nama i u nastavku jutarnjeg programa gdje ćemo govoriti o aktuelnostima na području Konjica, a sada se vraćamo muzici.

9:38 u nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Ovoga jutra počinjemo sa naslovima iz dnevnoga Vaza. U Avazu između ostalog čitajte Washington Post, turski predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio ugrožen. Događaj poput scene iz filmova, Trumpov bijeg od iranskog atentata. Tužna godišnjica Zijada Vuković-Pamuković za Avaz nadležni trebaju reći ko je moju Nizamu prepustio ubici. Eko kriminal iz Hrvatske krijumčaren u Bosnu i Hercegovinu. Trag opasnog otpada vodi do Dervente. Hrana za sukati rukave i sami proizvoditi. Emir Dreca, bosansko-hercegovački farmer polja u korovu, a živimo od dijaspore. Tragične zvijezde Ksenija Pajčin i Jelena Marjanović u dugom nizu poznatih žrtava sve nasilne smrti, bogatih i slavnih. Fudbalski klub Željezničar Armin Hodžić za Avaz. Strah me nove povrede. A nakon naslovne strane Avaza prelazimo i na naslovnicu Oslobođenja. U Oslobođenju čitajte, preminula Leila Panjeta, otišla je profesorica i autorica, istraživačica i velika prijateljica. Iz sporta na naslovnoj strani Oslobođenja izdvojeno je muška kadetska u 16. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva divizije B u Sjevernoj Makedoniji. U direktnom okršaju za plasman dalje Bosna i Hercegovina je pobijedila Finsku sa 74-70. Za ljubitelje automobila prilog o oslobođenju je Auto svijeta. Za sutra je najavljen specijalni prilog o Sarajevo film festivalu. Nakon rubrike Pregled pisanja štampe vraćamo se muzici.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Devet je sati i 48 minuta, nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Konjica. Na području grada Konjica zbog požara proglašeno je stanje prirodne nesreće, a o stanju na požarištu iznad mjesta Kanjina kolegica Mila Habibija razgovarala je sa pomoćnikom gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husejnom Hodžićem. Poslušajte u nastavku.
2: Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, naš je sagovornik. Huseine, svjedočili smo sinoć da je izuzetno jako teško stanje na terenu, na požarištu iznad Kanjine. Koje su posljednje informacije? Grad Konjic je proglasio stanje prirodne nesreće, upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć.
3: Da, evo, nažalost, požar je danas aktivan cijelu noć. Vatrogasci, mještani, dobrovoljno vatrogasno društvo, radnici šumarstva, svi drugi akteri su radili na gašenju požara. Nažalost, gorjele su dvije štale i jedna napuštena kuća. Evo, mi smo kasno sinoć održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, za veliko proglašenje stanja prirodne nesreće, zatražili međunarodnu pomoć. Tako da, evo, sve resurse koje imamo uključeni su na gašenju. Koliko ćemo biti uspješni da ovaj požar lokalizujemo i spriječimo dalje širenje, vidjet ćemo. Uglavnom, sve ono što imamo na terenu je uključeno i dalje borimo se, pa vidjet ćemo šta.
2: Da li se neko dobrovoljno javlja i kako postupiti u takvim situacijama?
3: Pa imamo ovdje zaista pozitivan primjer. Ovo je mještana okolnih sela oko požara dobrovoljno učilo. I aktivno radi na gašenju, naravno našu podršku. Evo, pokušavamo da obezbijedimo sve ono potrebno i tim ljudima kada su u pitanju. Drugo, i veliki su rezultati postignuti tokom noći.
2: Na kojem lokalitetu je to bilo?
3: Sinoć sam dolazio požar koji je aktivan, a nalazi se između sela Sprđani, Džerpi i Džepske planine. Znači, to je sada najaktivnije žarište i naravno dole do Kanjine, samog naseljenog mjesta Kanjine. Tako da je požar između ovih naseljenih mjesta. Jutro se stanje nešto bolje u odnosu na sinoć, ali to je prirodno zbog jeli noći nešto nižih temperatura i manjeg vjetra. Ali obično tokom dana uvijek dođe do vjetra, visoki dnevni temperatura, što pogoduje širenje požara. Prema Džerskoj planini, otprilike taj dio je sada aktivan, tu se nalazi izbih požar i tu se radi aktivna najdašnje.
2: Na kojoj lokaciji su izgorjeli ti objekti?
3: Zasad džepa, znači Golubića kuće, tu se nalazi nekoliko objekata koji su to sinoć, kasno noć izgorjeli.
2: Jesu li stambeni objekti ugroženi?
3: Pa nisu još sad trenutno ugroženi, nadam se da neće ni biti. Ima još naravno ponuda da sela dođe, ali evo nastavićemo novim nekim prirodnim preprekama, postama ili ne znam nija, nekim potocima da ovaj požar spriječimo i da ne dođe dalje do širenja prema naseljenim mjestima.
2: Kakav je plan za danas? Gašenje iz zraka, pretpostavljamo da će biti?
3: Mi smo zatražili svu moguću pomoć, kako iz države Bosne i Hercegovine, tako i međunarodnom pomoć. Mi ćemo sve svoje resurse koje imamo ovdje i danas angažovati, iako ljudi umorni i dobrim dijelom i oprema se kvari, ali evo, nalazimo se kako znamo i umijemo i dalje.
2: Bio je to Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: 9:56 pred kraj našeg jutarnjeg programa donosimo kratke sportske informacije. Pred početak prvenstvene sezone ekipu fudbalskog kluba Igman očekuje posljednja provjera na gradskom stadionu u Konjicu danas od 18 sati. Igman će odmjeriti snage s mostarskim Veležom. Biće to ujedno i posljednja prilika za trenera i igrača da provjere formu, uigraju posljednje detalje i spremno dočekaju početak prvenstva. Večeras počinje i malo nogometni turnir Pržice 2026, a u prvoj noći na rasporedu su utakmice grupe A. Program počinje u 18 sati susretom Trgovačka radnja Salihović BH Sinovi. U 18:45 sastaju se Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, udruženje Kraljuštica Mostara. Od 19:30 igraju Trgovačka radnja Salihović, Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, dok je u 20 sati i 15 minuta na rasporedu susret BH Sinovi, udruženje Kraljuštica Mostar.

U 21 sat sastaju se trgovačka radnja Salihović, udruženje Kraljuštica Mostara, a posljednji susret večeri igra se u 21 sat i 40 minuta između ekipa BH Sinovi, trgovačka radnja Salihović 2, Memo. Priveli smo kraju naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste bili uz nas i nadamo se da smo vam donekle uljepšali početak dana. Od 10 sati i 15 minuta u našem programu govorimo o aktuelnoj situaciji i požaru koji je zahvatio područje Konjica. Donosimo nove informacije, a između ostalog najavit ćemo i jedan od predstojećih sportskih događaja. Ostanite uz naš program. Amer Ćukle i Aida Šabanović žele vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

Vatrogasci u Hercegovini i dalje se bore s aktivnim požarima. Najteža situacija je kod Konjica, gdje su izgorjeli napuštena kuća i dva pomoćna objekta. Širenje vatre ugrožava naseljena mjesta, zbog čega je zatražena i međunarodna pomoć. Požari su aktivni već nekoliko dana, a u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Policajac koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima i usmrtio ženu uhapšen je sinoć, potvrdio je MUP kantona Sarajevo. Dodaje se da su tri povrijeđene osobe otpuštene na kućno liječenje. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija očekuje se tokom dana. Do nesreće je došlo oko 1 sat iza ponoći, a iz MUP-a je potvrđeno da je policajac bio van dužnosti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za 32-godišnjeg Sevludina Kamberovića iz Živinica. On je osumnjičen da je prije 3 dana odvezao jednu djevojku u šumu, gdje je pretukao i uputio prijetnje po život. Nakon toga se vozilom s djevojkom uputio nazad u Živinice, gdje je prema navodima tužilaštva nastavio sa nasiljem i prijetnjama. Djevojka je uspjela pobjeći i zatražiti pomoć, nakon čega je Kamberović uhapšen. Predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona izašli su na proteste ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke. Oni se protive novom sistemu polaganja vozačkog ispita. Poručuju da zbog ovog sistema mjesecima probleme imaju instruktori i kandidati. Iz ministarstva su saopćili da nema povratka na stari sistem polaganja vozačkog ispita.

Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću su 24 stepena, Tuzli 25, Zenici 26, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena. Danas pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Slušate otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. Mnogo aktualnosti na našem području, a svakako ono što i tekako je u prvom planu jeste požar iznad Kanjine. Grad Konjic je sinoć na vanrednoj sjednici kriznog štaba proglasio stanje prirodne nesreće, a zatražena je međunarodna pomoć u gašenju požara iznad Kanjine koji se širi prema Džepskoj planini. O tome u nastavku će govoriti pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić, koji nam se javio s terena. Nije bilo mogućnosti da bude gost uživo u našem programu, u našem studiju. A još jedan sadržaj o kojem ćemo danas govoriti je jedan malonogometni turnir. Naime, grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu o organizovanju memorialnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav. Turnir će biti održan u Parsovićima od 16. do 23. avgusta, a Sehmin Hakalović, jedan od inicijatora organizovanja turnira, tim povodom će govoriti u našem programu. Ostanite s nama.

0: konjica.
1: Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, naš je sagovornik. Huseine, svjedočili smo sinoć da je izuzetno jako teško stanje na terenu, na požarištu iznad Kanjine. Koje su posljednje informacije? Grad Konjic je proglasio stanje prirodne nesreće, upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć.
2: Da, evo, nažalost, požar je danas aktivan cijelu noć. Vatrogasci, mještani, dobrovoljno vatrogasno društvo, radi šumarstva, preni svi drugi akteri su radili na gašenju požara. Nažalost, gorjale su dvije štale i jedna napuštena kuća. Evo, mi smo kasno sinoć održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, za veliko proglašenje stanja prirodne nesreće, zatražili međunarodnu pomoć. Tako da, evo, sve resurse koje imamo uključeni su na gašenju. Koliko ćemo biti uspješni da ovaj požar lokalizujemo i spriječimo dalje širenje, vidjet ćemo. Uglavnom, sve ono što imamo na terenu je uključeno i dalje borimo se, pa vidjet ćemo šta.
1: Da li se neko dobrovoljno javlja i kako postupiti u takvim situacijama?
2: Pa imamo ovdje zaista pozitivan primjer. Ona je mještana okolnih sela oko požara dobrovoljno se uključilo. I aktivno rade na gašenju, naravno našu podršku. Evo, pokušavamo da obezbijedimo sve ono potrebno i tim ljudima kada su u pitanju voda i drugo. I veliki su rezultati postignuti tokom noći.
1: Na kojem lokalitetu je to bilo?
2: Sinoć sam dolazio požar koji je aktivan, a nalazi se između sela Sprđani, Džerpi i Džepske planine. Znači, to je sada najaktivnije žarište i naravno dole do Kanjine, samog naseljenog mjesta Kanjine. Tako da je požar između ovih naseljenih mjesta, jutro će stanje nešto bolje odnosno.

0: se na sinoć, ali to je i prirodno zbog jeli noći nešto nižih temperatura i manjeg vjetra. Ali to obično tokom dana uvijek dođe do vjetra visokih dnevnih temperatura što pogoduje širenje požara. Prema Dževskoj planini i otprilike taj dio je sada aktivan, tu se nalazi izbijen požar i tu se radi aktivna najdašnje.
1: Na koje lokacije su izgorjeli ti objekti?
0: Zasad džepa, znači Golubića kuće, tu se nalazili nekoliko objekata koji su to sinoć, kasno noć izgorjeli.
1: Jesu li stambeni objekti ugroženi?
0: Pa nisu još sad trenutno ugroženi, nadam se da neće ni biti. Ima još naravno ponuda da se dođe, ali evo nasreći novim nekim prirodnim preprekama, posama ili ne znam nija, nekim potocima da ovaj požar spriječimo i da ne dođe dalje do širenja prema naseljenim mjestima.
1: Kakav je plan za danas? Gašenje zraka, pretpostavljamo da će biti?
0: Mi smo zatražili svu moguću pomoć, kako iz države Bosne i Hercegovine, tako i međunarodnu pomoć. Mi ćemo sve svoje resurse koje imamo ovdje i danas angažovati, iako ljudi umorni, dobrim dijelom i oprema se kvari, ali evo, nalazimo se kako znamo i umijemo i dalje su i
1: doći. Bio je to Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.

0: Radio Konjic. U Parsovićima će uskoro, tačnije od 16. do 23. avgusta, biti održan memorialni malonogometni turnir Muharem Mravović Mrav. Grupa entuzijasta s područja Neretvice je formirala organizacioni odbor, a u ime organizacionog odbora ovaj turnir će najaviti Sehmin Hakalović, kojeg pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u naš studio.
1: Hvala vama, Mila. Prije svega da pozdravim sve vaše slušalice Radio Konjica i vama hvala velika što ste me pozvali da najavimo ovaj prvi turnir Muharem Mravović Mrav, koji će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsović do 23. augusta.
0: Zamolit ćemo vas da kažete kako je došlo do inicijative o organizovanju ovog turnira.
1: Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanje na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast Muharemu i da njegovo ime ostane zapamćeno. Pa turnir organizujemo po našem narodnom heroju iz doline Neretvice, Muharemu Mravoviću Mravu, koji je bio u jedinici Sejda Padalovića, poslije u jedinici Akrep iz Konjica. Bio je istaknuti borac armije Bosne i Hercegovine, dao je veliki doprinos za odbranu naše domovine i u spomen njegovog imena i sjećanja ovaj smo turnir organizovali. Drago mi je što su ljudi prepoznali tu ideju i što su se uključili u organizaciju, jer bez zajedničkog rada ovo ne bi bilo moguće. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima, jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, ako Bog da ovaj memorijal preraste u tradiciju i da se održava svake godine.
0: Biće interesantno za stanovnike Parsovića, prvi turnir takve vrste, je li tako, na terenu pored osnovne škole?
1: Pa jeste, mislim da je narod stvarno do sad ovo što sam ja mogao vidjeti oduševljen tom idejom i smatramo da je se ovo davno trebalo napraviti, ovaj turnir u spomen na rahmetli Muharema Mravovića. Međutim, evo, došlo je vrijeme i nećemo gledati u prošlost, idemo dalje i nadam se da ćemo postati tradicija ako Bog da.
0: Kažite nam, Sehmine, kada govorimo o odigravanju turnira, o broju učesnika, o drugim tim karakteristikama turnira, detalje neke?
1: Pa evo, mi već imamo sada 20 prijavljenih ekipa. Prvo smo planirali 16 ekipa da ograničimo, međutim, zbog poziva mnogih ekipa da učestvuju, želje da učestvuju na našem turniru, smo produžili spisak na 24, pa ako uspijemo do nedelje da skupimo te ekipe, ostaće 24, ako ne, mi već sad imamo dovoljno, to je 20 ekipa, da napravimo sistem fin za održavanje našeg turnira.
0: Ko će biti članovi ekipa, da li lokalni igrači, da li oni sa viših nivoa?
1: Pa tu smo napravili jednu stavku da se malo, kako bi rekao, da ne budemo kao i ostali turniri. Stavili smo ograničenje profesionalni futsal igrača. Profesionalcem se smatra igrač koji je igrao u najvećem rangu futsal liga u državi, to je prvi premijer futsal ligi. Tako smo želili da napravimo neki balans, da budu ekipe podjednake, da svak ima šansu da se bori za trofeje do zadnjeg dana.
0: Nagradni fond turnira, koliki je, Sehmine?
1: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km.
0: S obzirom da je ovo prvi turnir, kako ste zadovoljni, kako se to tehnički odvija, također i što se tiče prikupljanja sredstava za nagrade, je li bio problem, s obzirom da je i prvi turnir, prikupiti ova sredstva?
1: Pa eto, nama u ovom slučaju i nije bio neki problem, jer jednostavno narod je se odazvao, sponzor

0: Zahvaljujem se svim u ime organizacije odbora, svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako u nekim drugim stvarima, da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču.
1: Turnir bi trebalo da bude otvoren u nedjelju 16. avgusta. Pretpostavljamo zbog ovih vrućina u večernjim satima da će se to sve odigravati, kao i zbog obaveza učesnika.
0: Pa jeste, turnir ćemo otvoriti u 17 sati u nedjelju. Igraće se u noćnom terminu pod reflektorima. Sve smo omogućili što se tiče tih uslova. Ekipe će imati sve uslove da igraju, da se osjećaju bezbjedno i sigurno.
1: Koliko je lokalnih ekipa, kad kažemo to, mislimo s područja Konjica prijavljeno, odakle su još ekipe u ostalom učesnice?
0: Ekipe imamo iz Mostara, Konjica, Jablanice, Prozora, Sarajeva, Hadžića.
1: Mora se priznati za prvi turnir sasvim dovoljno solidno, hajde tako da kažemo, očekivanja su velika vas organizatora, da sve protekne u najboljem redu.
0: Pa jeste, mislim da smo napravili jedan fin organizacioni odbor sa ljudima koji su u sportu. Ja bi da spomenem ljude koji su u organizacijom odboru, tu su Muhamed Sarajlić, Senad Sarajlić, Safet Sarajlić, Adis Topalović, Elmedin Padalović, Sajd Hakalović i ja.
1: Jesmo li nešto važno propustili da kažemo Sehmine vezano za ovaj turnir Muharem Mravović Mrav?
0: Pa niste, ja bi evo da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Muharema Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu u podrška ovom turniru, našoj organizaciji, da fair i korektno navijaju, to je to.
1: Da saznamo da li će iz Konjica biti ekipa, kad to kažemo mislimo na lokalne igrače, eventualno s područja Neretvice.
0: Biće naravno iz Konjica dosta ekipa, bit će ekipa Akrepi iz Konjica, to nam je posebno drago. Biće iz Doline Neretvice također ekipa iz Parsovića, jedna domaća ekipa iz Otlažana i ostale su iz naše kantona.
1: Svi zainteresovani imaju mogućnost da na Facebook stranici malo nogometni memorialni turnir Muharem Mravović Mrav vide detalje sa ovog turnira. Hvala puno našem sagovorniku, bio je to Sehmin Hakalović, a najavili smo prvi malo nogometni memorialni turnir Muharem Mravović Mrav koji će biti održan u periodu od 16. do 23. avgusta u Parsovićima.

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Hvala vam za pažnju u ovom dijelu našeg programa. Govorili smo o požaru iznad Kanjine, govorili o tome da je grad Konjic zatražio međunarodnu pomoć u gašenju požara iznad Kanjine koji se širi prema Džepskoj planini. A najavili smo i malonogometni turnir Muharem Mravović Mrav. Ostanite uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
0: Program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

prije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu, ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine, dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za financiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih

iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije. Da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo. Da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica. Da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu. Da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine. Da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje. Da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini. Da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje. Da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 14. 15. august, 21. 22. 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti.

Mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti.
1: U studiju je Sinela Šumar.
0: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požar u Konjicu se ne smiruje, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć. Zvanično otvoren stečajni postupak u novoj željezari Zenica. Tuzlanski instruktori vožnje protestovali zbog novog sistema praćenja obuke kandidata. Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, spasioci i dalje pretražuju ruševine. Vrijeme danas sunčano i vruće. Požar na području Konjica i dalje je aktivan. Zbog iznimno teške situacije proglašeno je stanje prirodne nesreće te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. Nepristupačan teren, visoke temperature i jak vjetar iznimno otežavaju gašenje, zbog čega postojeći kapaciteti nisu dovoljni za efikasno gašenje požara, govori i pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
2: Požar na području Konjica je, nažalost, i dalje aktivan. Sinoć je zaista bila jedna dosta teška. Tokom noći smo održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, donijeli određene odluke i zaključke. Između ostalog, donijeli smo odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće i zatražili međunarodnu pomoć, obzirom da su kapaciteti svi iskorišteni. Tako da, evo, i dalje smo tu, nastojimo koliko je moguće da spriječimo daljnje širenje, a ovdje zaista imamo jedan ogroman angažman lokalnog stanovništva koje je dalo jedan ogroman doprinos i koje još uvijek gasi požari. Tokom noći su bili tu, uključujući sve službe od vatrogasaca, radnika, šumarstva, prednje, dobrovoljnog vatrogasnog društva, Konjic, naše komunalno preduzeće Standard, mještana i svih drugih službi. Svi zajedno smo tu i noć i dan i pokušavamo da ovaj požar lokalizujemo i da zaustavimo dalje širenje.
0: Općinski sud u Zenici danas je izvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoje potraživanja. Prijave se podnose Općinskom sudu u Zenici. Sud je istovremeno pozvao dužnike Nove željezare Zenica da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema kompaniji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je još jednu optužnicu na osnovu dokaza iz Sky aplikacije. Optužnicom se Admirar Nautović i Adnan Maglić terete za neovlašten međunarodni promet drogama, oružjem i vojnom opremom na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, te za pranje novca. Policajac koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima i usmrtio ženu, uhapšen je sinoć, potvrdio je MUP kantona Sarajevo. Dodaje se da su tri povrijeđene osobe otpuštene na kućno liječenje. Uzrok nesreće još nije poznat, a više informacija se očekuje tokom dana. Iz MUP-a je potvrđeno da je policajac bio van dužnosti. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona

0: tiče kandidata, mi trenutno imamo preko 300 prijava kandidata koje su uredno zaprimljene i sve posjeduju dokumentaciju koja je propisana pravilnikom. Međutim, ministarstvo šalje dopune koje nisu sastavni dio pravilnika i potrebne za te prijave, tako da putem tih kandidata pokušava da na nas prenese tu odgovornost.
1: Mi smo novi sistem uveli kako bi proces polaganja vozačkih ispita bio transparentniji i kako bi se detaljno evidentirala nastavno, odnosno održavanje časova. Pojedine autoškole su odbile da pristupe novom informacionom sistemu i naravno da se javio problem onim kandidatima koje su oni nastavili da obučavaju po starom sistemu.
2: U blizini klinike za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar svečano je položen kamen temeljac za gradnju kuće za onkološke pacijente. Cilj je da tu onkološki pacijenti koji putuju iz drugih gradova na liječenje imaju smještaj i zdravstvenu njegu. Kuća se gradi donatorskim sredstvima i od toga zavisi tempo gradnje, govore voditeljica fondacije Svjetlo nade Antonela Vučić i načelnica klinike za onkološke bolesti Inga Marjanović.
3: Uz pomoć dobrih ljudi osigurat ćemo im dom u kojem će imati besplatan smještaj i hranu, ali svu drugu podršku koja im je potrebna.
4: U 2015. na primjer, zamislite, prošlo je kroz kliniku za onkologiju negdje oko 10, malo više od 10.000 pacijenata, a 2025. preko 20.000 pacijenata. I sad vi zamislite ove brojke koje sam vam ja izrekla, mi na primjer u stacionarnom dijelu imamo 20 kreveta, znači bolnički ležajeva za naše pacijente, i koliko treba vremena zapravo da jedan pacijent se, da kažem, završi svoje liječenje i da dođe drugi.
2: Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju i dalje raste i premašio je 250. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Spašena je jedna žena koja je pod ruševinama provela više od 30 sati, a vlasti su najavile da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju zbog zemljotresa. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Kolumbijski spasioci su u Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina jedne stambene zgrade. Bila je zarobljena 36 sati. Nagrađeni su aplauzom prisutnih građana. Na zapadu zemlje traga se za još najmanje 200 nestalih nakon najrazornijeg zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju u ovom vijeku i koji je imao jačinu od 7,4 stepena po Richteru. Spasioci su u nekoliko gradova sada u trci sa vremenom dok još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Akcija spasavanja traje bez prestanka, a koriste se psi tragači i specijalizovana oprema kako bi se otkrili preživjeli, spasilac Viktor Daniel Cardona. Uklanjamo ruševine kako bi mogli dovesti potražnog psa i nastaviti tragati za preživjelima. Na dvije lokacije spasili smo 5 osoba. Na sreću, nisu teško povrijeđene. Međutim, raste i broj mrtvih, a mediji javljaju da je stradalo više od 250 osoba. Kolumbijska vlada najavila je da će proglasiti posebnu ekonomsku situaciju u zemlji kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Vlasnik jednog preduzeća, Miguel Quiseno, kaže da je trgovinska djelatnost u nekim gradovima poput Pereire potpuno zamrla. Situacija je veoma uznemirujuća sa toliko srušenih zgrada i toliko povrijeđenih i poginulih ljudi. Komercijalna aktivnost u Pereiri više ne postoji, tako da smo veoma teško pogođeni. Naša kompanija nalazila se u zgradi koja se srušila. Sva naša roba je uništena. Mnogi moji prijatelji izgubili su svoje poslove. Vlasti vjeruju da postoji mogućnost da se broj nestalih osoba još poveća, jer je komunikacija prekinuta u mnogim područjima koje je pogodio zemljotres. Dok spasilačke operacije traju, problem predstavljaju i naknadna podrhtavanja tla koja uzrokuju dodatnu štetu poput urušavanja već oštećenih objekata. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade. U ruskim napadima na Zaporožje poginulo je najmanje 6, a povrijeđeno 19 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija koristila sjevernokorejske balističke projektile. Zvanična Moskva saopćila je da je tokom noći uništila više od 500 ukrajinskih dronova. Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini je 26.

0: 6 stepeni, Sarajevu 27, Tuzli i Bihaću 28, Banja Luci 29, Zenici 32 i u Mostaru 36 stepeni. Danas pretežno sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 40 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kamensko i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Sinela Šumar.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Marketing. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

neće biti kasno.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Srijeda je 12. avgust 2026. godine i evo nadamo se da nas slušate negdje u nekom ugodnom ambijentu, u nekoj hladovini, da vam nije previše vruće i da imate lijepe trenutke uz program Radio Konjica. Mi naravno nastavljamo naše druženje i ovog poslijepodneva. Danas ćemo najaviti neke muzičke i sportske događaje u Konjicu, pa idemo ovako redom. Dakle, večeras u Konjicu u sklopu manifestacije Konjičko ljeto i dani dijaspore Konjicu u srcu BiH, a pod pokroviteljstvom grada Konjica koncert na platou ispred srednje škole Konjic će održati Indira X Kolonija. Zatim za ljubitelje fudbala dva sportska događaja u našem gradu, jedan tu na gradskom stadionu, utakmica između Igmana i Veleža, i drugi na području mjesne zajednice Grabovci, tačnije lokalitet Pržice, gdje večeras počinje memorialni turnir. Eto, više o tome ćemo u nastavku. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: ni zašto.
1: Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.
2: Nakon muzičkog pozdrava, ponovo smo tu sa vama. Nastavljamo naše druženje u ljetnom programu Radio Konjica. Kazali smo u najavi da će večeras koncert u Konjicu održati Indira X Kolonija na platou ispred Srednje škole Konjic. Planirano je da koncert počne u 20 sati i 30 minuta na platou ispred Srednje škole Konjic, a ovaj muzički događaj organizira se u sklopu manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu BiH. Evo, nadamo se zaista da će mlađe generacije uživati ovog puta i da jedva čekaju večerašnji koncert, a mi u nastavku slušamo koga drugo nego Indiru i njene dvije pjesme.

0: očekuje posljednja provjera. Na gradskom stadionu u Konjicu danas od 18 sati Igman će odmjeriti snage s mostarskim Veležom. Biće to ujedno i posljednja prilika za trenera i igrača da provjere formu. Uigraju posljednje detalje i spremno dočekaju početak prvenstva. Nastavljamo sa sportskim informacijama. Večeras počinje malonogometni turnir Pržice 2026, a u prvoj noći na rasporedu su utakmice grupe A. Program počinje u 18 sati susretom Trgovačka radnja Salihović i BH Sinovi. U 18.45 sastaju se Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, udruženje Kraljuštica Mostara. Od 19.30 igraju Trgovačka radnja Salihović i Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, dok je u 20.15 na rasporedu susret BH Sinovi i udruženje Kraljuštica Mostara. U 21 sat sastaju se Trgovačka radnja Salihović, udruženje Kraljuštica Mostara, a posljednji susret večer je u 21:45, kada igraju BH Sinovi i Trgovačka radnja Salihović 2 Memo. U četvrtak 13. augusta na malonogometnom turniru Pržice 2026 na rasporedu su utakmice grupe B. Program počinje u 18 sati susretom ekipa Ljetna Bašta, Prenj i Roma. U 18:45 sastaju se Čehaja Consulting i Autoservis Korić, dok od 19:30 igraju Ljetna Bašta, Prenj i Čehaja Consulting. U 20:15 na rasporedu je susret Roma i Autoservis Korić, a u 21 sastaju se Ljetna Bašta, Prenj i Autoservis Korić, dok u posljednjem susretu večeri od 21:45 igraju Roma i Čehaja Consulting. U petak 14. augusta 2026. na rasporedu je završnica malonogometnog turnira Pržice 2026.
1: Nisam

oči tvoje, tijelo duži hran. Lako je postalo, neću ni da znam.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupač

0: Vlažan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Veliki šumski požar zahvatio je stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć. Helikopter oružanih snaga BiH, koji je bio angažovan u opštini Jajce, obustavio je djelovanje nakon što se vatra proširila prema miniranom području, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
1: Na Konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Husein Hodžić.
2: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK, tako da, evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je, evo, i proteklu noć i protekli dan, zaista svi resursi su angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata, kao što je bilo prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele, tako da, evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
1: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
3: Treći, četvrti put se tu pali gas.
4: Imao strah, evo, ljudi kršu sami, ljudi se jutros organizuju i sami prave onaj prokrš. Vatrogasci ne mogu onoliko u njihovu moći, ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutros rečeno da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
5: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borove kose, gdje ajmo kazati jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo stigli su i kanaderi kao što vidimo u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
1: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći.
6: Kako ću biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo. Sad mi ne znamo šta bi i kako.
7: Za sada je dobro stanje sve. Juče su bili, 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Terčin i ove naše iz Konjica. Dolazi i načelnik opštine.
1: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnu i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Osim u Neumu i Konjicu, vatrogasci su protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarištima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, a 3 su povrijeđene. Vozač motocikla Viktor Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Crna hronika svakodnevno bilježi 117 saobraćajnih nesreća u našoj državi.
8: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni, dežurni ljekar konstatovao smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođen.

0: moramo očistiti naše saobraćajnice, da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive, vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
1: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
2: Opštinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadžirašidovića, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku. Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara duguje novac da u roku 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. Od danas će Nova Željezara Zenica u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok će umjesto direktora kao lice ovlašteno za zastupanje biti upisan stečajni upravitelj Jasmin Hadžirašidović. Jedan od ključnih narednih datuma je 8. decembar, za kada je zakazano ispitno i izvještajno ročište u zgradi Opštinskog suda Zenica. Na ročište će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja i stečajni upravitelj. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija. Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu, te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smije ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopšteno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije, kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija. Usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom početkom mjeseca u službenim novinama, Federacija BiH dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uslovima i na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije, kao i javni poštanski operateri. Šta građanima znači elektronski novac, za Federalni radio pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
3: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike vidova elektronskog novca. Dakle, to je samo digitalni oblik plašnog novca. Postoji, dakle, neki izdavatelj, isto ga tako je definisano zakonom, i onda kada uplatite određena sredstva, vi dobijete određen iznos elektronskog novca koji možete uvijek da uradite konverziju u konvertibilne marke. Ovo je jedna digitalna inovacija, prisutna entitetu RS od ranije, unazad par godina, evo u Federaciji bi stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način, da vas učini fleksibilnim kao građana u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da, riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sliš.
4: Svijet.
2: Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreuz. Iran to demantuje i prijeti odlučnim odgovorom. Sukobi se šire i na Bab el-Mandeb, dok u Afganistanu više od 2 miliona djevojčica i dalje nema pristup srednjem obrazovanju.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
5: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
4: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je moreuz pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
5: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjom.

0: Prema ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije bit će ekspresan i odlučan.
1: I dok se nastavlja bitka za Hormuški Moreuz, otvoren je i novi front, Bab al-Mendeb. Sjedinjene države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
0: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
1: Više od 2 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%. Broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
3: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Evropi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
2: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
4: Siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
2: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni i pobjednici. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Sutra će drugi put na evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. U play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu

0: Strasburgu igra prva utakmica UEFA Super Kupa u kojoj će snage odmjeriti aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale je izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Saobraćaj je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode. Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Hum i Kamensko. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Slušate Radio Konjic. Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike možete slušati.
1: Konjička hronika.
0: Grad Konjic proglasio sinoć stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć u gašenju velikog šumskog požara na području Kanjine, sela Brđani i Džepske planine. Stanje na terenu i danas alarmantno.
2: Situacija trenutno na požarište je alarmantna. Požar se konstantno širi, posebno dva pravca prema mjestu Brđani i prema mjestu Džepska planina.
0: U gašenju velikog šumskog požara pomažu i mještani. Zbog požara na području Konjica željeznički saobraćaj se odvija uz pojačan nadzor.
3: Povodom složene situacije uzrokovane požarima na području grada Konjica i u blizini željezničke pruge, saobraćanje vozova na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo odvija se uz pojačan nadzor.
0: U organizaciji Fondacije Svjetlo Nade danas su polaganjem kamena temeljca pored zgrade onkologije

0: Gdje se Sveučilišne kliničke bolnice Mostar započeli radovi na izgradnji kuće Nade u Mostaru. U sklopu manifestacije Konjičko ljeto i dani dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica, večeras u 20 sati i 30 na platou ispred srednje škole Konjic koncert će održati Indira Ex Kolonija. Udruženje penzionera grada Konjica organizira sutra izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike. Grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu o organizovanju memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav.
1: Prvi turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsovići do 23. augusta.
0: Večeras počinje 10. memorijalni turnir Pržice 2026. Sutra sunčano, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. U ovoj kratkoj najavi čuli ste evo šta vas to očekuje u današnjem izdanju Konjičke hronike. Budite sa nama u 16 sati. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, Litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 12. avgust 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Grad Konjic proglasio sinoć stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć u gašenju velikog šumskog požara na području Kanjine, sela Brđani i Džepske planine. Stanje na terenu i danas alarmantno.
2: Sada se trenutno požarište je alarmantno. Požar se konstantno širi, posebno dva pravca prema mjestu Brđani i prema mjestu Džepska planina.
1: U gašenju velikog šumskog požara pomažu i mještani. Zbog požara na području Konjica željeznički saobraćaj se odvija uz pojačan nadzor.
3: Povodom složene situacije uzrokovane požarima na području grada Konjica i u blizini željezničke pruge, saobraćanje vozova na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo odvija se uz pojačan nadzor.
1: U organizaciji Fondacije Svjetlo Nade danas su polaganjem kamena temeljca pored zgrade onkologije Sveučilišne kliničke

0: Kliničke bolnice Mostar započeli radovi na izgradnji kuće Nade u Mostaru. U sklopu manifestacije Konjičko ljeto i dani dijaspore Konjic u srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica, večeras u 20:30 na platou ispred srednje škole Konjic koncert će održati Indira Ex Kolonija. Udruženje penzionera grada Konjica organizira sutra izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike. Grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu o organizovanju memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Ravović Mrav.
1: Prvi turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsovići do 23. augusta.
0: Večeras počinje 10. memorijalni turnir Pržice 2026. Sutra sunčano, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Grad Konjic je proglasio sinoć stanje prirodne nesreće i uputio zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju velikog šumskog požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina, a koji se potom proširio na Brđane i prema Džepskoj planini. Protekle noći u Džepima su izgorjele dvije štale i napuštena kuća. Na gašenju požara, koji je aktivan već nekoliko dana, kontinuirano je angažovana profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, dobrovoljna vatrogasna društva, radnici šumarstva Prenj Konjic, pripadnici civilne zaštite, lovci i mještani. Stanje na terenu i danas je alarmantno, a prema neslužbenim informacijama iz gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica, danas u poslijepodnevnim satima se očekuje djelovanje letjelica iz zraka na gašenju požara, govori sekretar gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica Haris Hondo.
2: Situacija trenutno požarište je alarmantna. Požar se konstantno širi, posebno dva pravca prema mjestu Brđani i prema mjestu Džepska planina. U toku prijezdane večeri gradski štab civilne zaštite grada Konjica proglasio je stanje prirodne nesreće na području grada Konjica zbog velikih šumskih požara na području grada Konjica. Zatražena međunarodna pomoć. Jutro su djelovala dva air traktora operativnu zaštitu trgovstva HNK. Na terenu su svi naši raspoloživi resursi i kapaciteti, znači kompletno ljudstvo profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvica, vatrogasna jedinica Šumarstva Prenj Konjic, mještani, lovci, vatrogasci bili iz Sarajeva, Hadžića, Tačina. Sve rese koje imamo mi smo potrijebili trenutno i borimo se i trudimo da spriječimo širenje požara.
0: Da li imate informaciju, odnosno da li imate odgovor na ovu međunarodnu pomoć koju ste zatražili?
2: Prema neslužbenim informacijama, znači imamo informaciju koja je neslužbena da bi trebalo biti odobren angažman jednog ili dva kanadera iz Hrvatske. Također očekujemo uskoro djelovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske, helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikoptera civilne zaštite iz Zrenjaninskog kantona. Ovo bi možda već trebalo da djeluje u poslijepodnevnim satima.
3: Konjička hronika.
0: Požar koji je prvobitno izbio na području iznad Kanjine proširio se prema Brđanima i Džepskoj planini. Ekipa Radio Konjica danas je posjetila selo Brđane i mjesta u blizini požarišta, gdje smo razgovarali sa mještanima koji žive na tom području i pomažu u gašenju požara. Prilog Aide Šabanović.
4: Na području Brđana, gdje je požar tokom noći prijetio daljnjem širenju prema Džepskoj planini, mještani su zajedno s nadležnim službama radili na presjecanju linije vatre. Tokom noći uspjeli su napraviti kilometar protiv požarne linije, čime je spriječeno dalje širenje požara na ovom dijelu. Mještani su i danas na terenu uz pomoć vatrogasaca pokušavaju ugasiti preostala žarišta, govori mještanin Brđana Fikret Ramić.
5: Se mi samo inicijativno jutros organizovali, znači u nekih 10 sati da idemo, znači na požarište, to je gašenje požara. Gore ima nekih 25 do 30 ljudi koji su otišli, sad možda već nekih i 40, jer nam se priključilo neki ljudi iz Ukića i okolnih, znači mjesta. Ljudi su noćas gasili dole na Žendolu, gdje se zove dole Žendo iznad Podorašca, gdje su branili kuće, noćas do pola tri su gasili, znači uspjelo se dole ugasti i uspjelo se sanirati taj jedan dio uz pomoć, opet kaže, mještana dole Podorašca, Kanjine, Brđani, sela Džepi koje treba spomenuti, koji su sinoć presjekli liniju, znači vatre koja je trebala da pređe za Preslicu, to su ljudi noće su neka doba, hajmo kazati, odradili i završili, tako da taj dio je završen. Što se tiče ovoga dijela ovdje u Brđanima, ljudi su noćas rastavili jedan kilometar linije, ljudi su gore na terenu, evo, civilna zaštita nam je izašla u susret, poslala nam je mašinu, ostalo smo mi, ajmo kazati, mještani svojim sredstvima, ljudi su dali svoje džipove i sve to što treba, tako da taj dio, znači, je tu, gasi se,

0: borimo se, da li su nam iz civilne zaštite, brentače i taj dio, ajmo kaza, potrebne opreme. Ljudi koji trenutno su gore, ne znamo dokad će biti. Sinoć su gasli do pola tri.
1: Među mještanima i dalje vlada zabrinutost. Posebno strahuju od mogućnosti da se vatra ponovo približi kućama, govori Sead Oruč.
2: Situacija

0: sava lepo. Babo miruje, stoji na batra, ne širi. Pa da vam kažem, nije nam jednostavno. Onaj, nije jednostavno, mada, evo, hvala ljudima i hvala, evo, vidim da se angažuje dobro i da se ide tkome da se ugasi. I nadamo se najboljima, a da nam je jednostavno nije. Strana nas je i po noći obilazimo, gledamo, mada je oko sela približno čisto, kosi se, znaš, ali bez obzira, vjetar, najstrašnije nam je vjetar.
1: Među mještanima Starog Grada je Rasim Golubić, koji već nekoliko dana dežura na ovom području. Kaže da je požar u jednom trenutku bio svega nekoliko stotina metara od njegove kuće.
2: Meštanin sam ja, Stari Grad, sad trenutno živim u Konjicu, ovo mi je ko vikendica. Po blizu 300 metara je do kuće sad ovaj dio. Ja sam od petka ovdje. Svaki dan dežuram i noć i šta. Već sam bio do 3 sata bude. Strohujem, molu šta ću, ne može se ništa. Bilo Igor i dana, pa se ostalo, ovo nije nešto strašno, ali jest.
1: Mještani su i dalje na terenu i poručuju da opreza ne smije nedostajati, posebno zbog vjetra i žarišta koja još uvijek tinjaju.
3: Konjička hronika. Zbog požara na području Konjica željeznički saobraćaj se odvija uz pojačan nadzor. Svi jutarnji vozovi na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo saobraćali su po redovnom rasporedu. Međutim, s obzirom na promjenjivu situaciju na požarištima, režim vožnje podložan je izmjenama. Govori načelnica službe za odnose sa javnošću u željeznicama Federacije BiH Senka Račić.
4: Povodom složene situacije uzrokovane požarima na području grada Konjica i u blizini željezničke pruge, saobraćanje vozova na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo odvija se uz pojačan nadzor. Dana 12.8.2026. godine svi jutarnji vozovi na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo saobraćali su po redovnom rasporedu. Međutim, s obzirom na promjenjivu situaciju na požarištima, režim vožnje podložan je izmjenama. Planirano je da i poslijepodnevni vozovi na ovim relacijama saobraćaju u redovnim terminima, odnosno da iz polaznih stanica krenu po redu vožnje za 2026. godinu. Međutim, ukoliko situacija na terenu bude zahtijevala isključenje napona na kontaktnoj mreži zbog gašenja požara, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine će za svoje putnike obezbijediti alternativni prijevoz autobusima za potrebne dionice. Nadležne službe neprekidno prate razvoj događanja na terenu u koordinaciji sa lokalnim organima i civilnom zaštitom. Sigurnost putnika, željezničkog osoblja i imovine ostaje naš apsolutni prioritet. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine upućuju punu podršku mještanima ugroženih područja kao i vatrogasnim brigadama, pripadnicima civilne zaštite i svim dobrovoljcima koji ulažu nadljudske napore u gašenju požara i zaštiti ljudskih života i imovine. Putnicima zahvaljujemo na razumijevanju.
3: Konjička hronika. U organizaciji Fondacije Svjetlo Nade danas su polaganjem kamena temeljca pored zgrade onkologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar započeli radovi na izgradnji kuće Nade u Mostaru sa namjerom pružanja besplatnog smještaja i podrške onkološkim pacijentima koji dolaze na liječenje u SKB Mostar iz drugih gradova i općina. Kamen temeljac zajednički su položili direktor SKB Mostar dr. Ante Kvesić, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar doktorica Inga Marjanović i onkološka pacijentica iz Posušja Marija Crnogorac. Među zvanicama bila je i premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač. Ona je naglasila da je projekat Kuće Nade prije svega visoko human čin, te da svjedoči o velikom srcu Mostara i Hercegovine koji ne zaboravljaju na lica, koja se nose sa teškim životnim situacijama i koji trebaju podršku i ohrabrenje cijele zajednice. Ovo je svakako značajan dan za Mostar i naš kanton, odnosno za naš zdravstveni sistem brige za pacijente koji se nose sa nekim od najtežih dijagnoza. Ova kuća, osim što će pružiti smještaj onkološkim pacijentima, bit će i mjesto zajedništva, podrške, odmora i nade na putu njihovog ozdravljenja i uporne borbe sa bolešću i njezinim posljedicama. Koristim ovu priliku da se zahvalim Fondaciji Svjetlo Nade na ovoj izuzetnoj inicijativi, a poručujem i danas da vlada HNK jeste te će i dalje da bude prijatelj i partner ovog projekta, poručila je premijerka Marija Buhač. Voditeljica projekta Antonela Vučić kazala je da je glavna misija projekta da pruži sveobuhvatnu podršku pacijentima klinike za onkologiju SKB Mostar tokom njihovog liječenja, obezbjeđujući im bezbjedan, dostojanstven i topao prostor za privremeni boravak u blizini bolničkih prostorija. Riječ

0: montažnoj zgradi od 350 kvadratnih metara, prilagođenoj licima sa invaliditetom sa 6 potpuno opremljenih apartmana i velikim zajedničkim dnevnim boravkom, navodi se u saopćenju za javnost vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. U sklopu manifestacije Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjic u srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica, večeras u 20:30 na platou ispred srednje škole Konjic, koncert će održati Indira Ex Kolonija. Udruženje penzionera grada Konjica organizira sutra izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije, a povratak prema dogovoru sa vođom puta. Sport. Grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu o organizovanju memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazvom Muharem Ravović Mrav. Turnir će biti održan u Parsovićima u periodu od 16. do 23. avgusta ove godine. Sehmin Hakalović, jedan od inicijatora organizovanja turnira, naš je sagovornik, pripremila Amila Habibija.
1: Inicijativu o održavanju prvog memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav pokrenula je grupa mještana, formiravši organizacioni odbor, rekao nam je Sehmin Hakalović u ime organizatora.
2: Prvi turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsović do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretvice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno.
1: Na turnir se do sada prijavilo 20 ekipa, kaže Hakalović.
2: Mi već imamo sada 20 prijavljenih ekipa. Prvo smo planirali 16 ekipa da ograničimo, međutim zbog poziva mnogih ekipa da učestvuju na našem turniru smo produžili spisak na 24, pa ako uspijemo do nedelje da skupimo te ekipe, ostaće 24, ako ne, mi već sad imamo dovoljno, to je 20 ekipa da napravimo sistem za održavanje našeg turnira.
1: Naš sagovornik navodi da su ograničili broj profesionalnih igrača.
2: Tu smo napravili jednu stavku, stavili smo ograničenje profesionalni futsal igrača. Profesionalcem se smatra igrač koji je igrao u najvećem rangu futsal liga u državi, to je prvi premijer futsal ligi. Tako smo želili da napravimo neki balans, da budu ekipe podjednake, da svak ima šansu da se bori za trofej do zadnjeg dana. Biće naravno iz Konjica dosta ekipa, biće ekipa Akrepi, to nam je posebno drago, biće iz doline Neretvice također ekipa iz Parsovića, jedna domaća ekipa iz Otlažana i ostale su iz Mostara, Jablanice, Prozora, Sarajeva, Hadžića.
1: Sehmin Hakalović je rekao da je cilj da ovaj turnir postane tradicionalni događaj.
2: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu u podrška ovom turniru našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.
3: Pred početak prvenstvene sezone ekipu fudbalskog kluba Igmen očekuje posljednja provjera. Na gradskom stadionu u Konjicu danas od 18 sati Igmen će odmjeriti snage s mostarskim Veležom. Biće to ujedno i posljednja prilika za trenera i igrača da provjere formu, uigraju posljednje detalje i spremno dočekaju početak prvenstva. Nastavljamo sa sportskim informacijama. Večeras počinje malonogometni turnir Pržice 2026, a u prvoj noći na rasporedu su utakmice grupe A. Program počinje u 18 sati susretom Trgovačka radnja Salihović i BH Sinovi. U 18.45 sastaju se Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, Udruženje Kraljuštice.

0: sa Mostara. Od 19 sati i 30 minuta igraju Trgovačka radnja Salihović i Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, dok je u 20 sati i 15 minuta na rasporedu susret BH Sinovi i Udruženje Kraljuštica Mostara. U 21 sat sastaju se Trgovačka radnja Salihović, Udruženje Kraljuštica Mostara, a posljednji susret večer je u 21 sat i 45 minuta kada igraju BH Sinovi i Trgovačka radnja Salihović 2 Memo. U četvrtak 13. augusta na malonogometnom turniru Pržice 2026 na rasporedu su utakmice grupe B. Program počinje u 18 sati susretom ekipa Ljetna Bašta, Prenj i Roma. U 18 sati 45 minuta sastaju se Čehaja Consulting i Autoservis Korić, dok od 19 sati i 30 minuta igraju Ljetna Bašta, Prenj i Čehaja Consulting. U 20 sati i 15 minuta na rasporedu je susret Roma i Autoservis Korić, a u 21 sat sastaju se Ljetna Bašta, Prenj i Autoservis Korić, dok u posljednjem susretu večeri od 21 sati i 45 minuta igraju Roma i Čehaja Consulting. U petak 14. augusta 2026. godine na rasporedu je završnica malonogometnog turnira Pržice 2026.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Bura, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. O trenutnoj situaciji na terenu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić.
1: Nažalost, požar je i dalje aktivan. Evo, svi resursi koji imamo uključeni su gašenje požara. Od samog jutra pomažu nam u gašenju požara 2R traktora vlade HNK. Tako da, evo, intenzivno se radi na gašenju požara, iako je evo i proteklu noć i protekli dan, zaista svi resursi angažovani. Nadamo se da neće biti ugroženi objekata kao što je bilo prethodne noći, obzirom da nam je jedna kuća i dvije štale izgorjele. Tako da evo, radimo i činimo napor koliko je moguće, pa vidjet ćemo koliko ćemo biti uspješni.
0: U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima.
2: Treći, četvrti put se tu pali gas, pali gas.
3: Ima straha, ljudi krešu sami. Ljudi se jutro se organizuju i sami prave onaj prokreš. Vatrogasci ne onoliko u njihovu moći ko. Ne mogu, nemaju čime proći tamo. Bilo je jutro sržene da će doći mašina, da pročisti malo put, od toga nema ništa.
4: Mi smo se samo inicijativno organizovali se ljudi ovdje, znači gdje smo tražili od civilne zaštite da nam pošalje jednog ovoga skipa gdje možemo proći tamo do borove kose gdje, ajmo kazati, jedno najveće od sad trenutno žarište. Ljudi su noćas uspjeli rastaviti, znači, jedan kilometar linije, otišli su ljudi da rastave i ovaj drugi, evo, stigli su i kanaderi, kao što vidimo, u pomoć. Nadamo se da ćemo uspjeti ovo da se ne proširi dalje.
0: Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći.
5: Kako ću biti siguran kad ne znamo kako će se stanje odvijati? Što se tiče požara, sad nismo ugroženi, a možemo i kasnije i biti i ugroženi. Pošto je to visina, šume su okolo, sad mi ne znamo šta bi i kako.
6: Za sad je dobro stanje sve. Juče su bili, 3-4 su kružila stalno i valjda, a sinoć su bilo vatrogasne iz opštine Terčin i ove naše iz Konjica. Dolazi načelnik opštine.
0: Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnju i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Požar koji je u poslijepodnevnim satima buknuo između Ljubuškog i Čitluka prijeti stambenim objektima.
8: Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čitluka kazali su da su sve raspoložive snage na terenu kako bi odbranili objekte uz pomoć susjednih jedinica. Na terenu je jer traktora veliki problem vatrogascima pravi vjetar zbog kojeg se požar nekontrolirano širi.
7: Općinski sud u Zenici otvorio je stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara i za stečajnog upravitelja imenovao Jasmina Hadži Rašidović, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
8: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja prijave potraživanja prema stečajnom dužniku. 8. decembra je zakazano ročište na kojem će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanja. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze prema radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
7: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa Jessiem Binalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
8: Sa sastanka je poručeno da energetska sigurnost nema alternativu, te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Kako je saopćeno, razgovor je bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
7: Federacija Bosne i Hercegovine usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom u službenim novinama početkom mjeseca dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebna društva, mikrokreditne organizacije kao i javni poštanski operateri. Šta građanima znači elektronski novac za Federalni radio pojašnjava ekonomista Admir Čavalić sa kojim je razgovarala Leila Hodžić.
9: Po definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj u elektroničkom obliku koja nastaje nakon što korisnik izdavatelju uplati

0: i novac i koja se potom može koristiti za platne transakcije kod drugih fizičkih ili pravnih osoba koje taj novac prihvaćaju. Ukratko, šta ovo znači, gospodine Čavalj, za građane?
1: Prije svega bitno naglasiti da su naši građani vjerovatno svjesno ili nesvjesno i ranije koristili neke oblike, vidove elektronskog novca

0: situacija, prisutne stjecare su ranije unazad par godina, evo u federaciji bi ih stupa na snagu sada i vrlo vjerovatno se pojaviti još više izdavatelja elektronskog novca. Tu treba da ubrza transakcije, olakša transakcije na određeni način da vas učini fleksibilnim kao građana u kontekstu plaćanja i malo da smanji bankocentričnost našeg financijskog sistema na način da ti izdavatelji elektronskog novca vrlo vjerovatno neće biti banke, već neka druga pravna lica. Dakle, ovo je jedan vid financijske liberalizacije, nešto što je Evropska unija zahtjeva od nas i nešto što je bilo preduvjet za predaj aplikacije SEPA. Tako da, riječ o jednom vrlo pozitivnom, ekonomski posmatranom zakonu kod kojeg će korist imati ne samo građani, već privreda u smislu ubrzavanja novčanih transakcija, nuđenja različitih drugih alternativa, zaštite informacija o vašim novčanim vrijednostima i sliš.
1: Jedan od najpoznatijih primjera novog društva u Bosni i Hercegovini je društvo Aircash sa sjedištem u Banja Luci. Dozvolu za izdavanje elektronskog novca od Agencije za bankarstvo Republike Srpske dobili su u januaru 2025. godine, čime su korisnici omogućili konzumaciju digitalnog novčanika, odnosno pohranu elektronskog novca, plaćanja, te slanje i primanje sredstava. Vi ste pominjali da će ih biti. Ko to može zapravo biti to društvo?
0: To je definisano samim zakonom, dakle ne može tek tako svako pravno lice, niz je neki karakteristika u smislu osiguravanja sigurnosti vaših valuta, osiguravanja određenih protokola i slično, ali evo vi ste i naveli, imamo kompanije iz Banja Luke, malo je to izazvalo i kontraverzu našim medijima javnosti u smislu da kompanije iz RS-a imaju taj početni start, možda čak predstavljaju nelojalnu konkurenciju, dakle, u sadašnjim okvirima, jer ove usluge su bile dostupne svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da žive na teritoriji Federacije BiH ili RS-u, jer smo mi ipak jedinstveni ekonomski prostor. Tako da, zbog toga upravo, evo, kao predsjednik odbora za ekonomsku politiku, uvijek apelujem da nekako brže radimo te procese ili da ih harmoniziramo sa RS-om, da ne kaskamo toliko, jer nešto što mi zakasnimo, to na primjer dadne kompanijama u RS-u godinu dvije prednosti i onda dođemo u situaciju da možda potencijalno imamo nelojalnu konkurenciju koju ne možemo objektivno zaustaviti, jer ipak kažem jedinstveni ekonomski prostor.
1: Da li siva lista Manivala i koliko utječe na ovaj proces, odnosno na građane?
0: Siva lista Manivala direktno indirektno utječe na sve ime ekonomljeni društvo, ali kada je riječ o samom elektronskom novcu, ne toliko značajno koliko, na primjer, kada je riječ o inostranim transakcijama u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, povećanju svih tih troškova, inače samim direktnim investicijama, odnosno nemogućnostima realizacije s tim povećanjem rizika i slično. Tako da neće ovo previše utjecati. Zbog same, evo, dok smo dospjeli na tu listu, paralelno s tim je došla ova pozitivna vijest o predaji aplikacije za SEPU. Svi mi očekujemo do kraja godine da će Bosnijanca ući u SEPU. To dosta stvari relaksira i unosi neki optimizam na naše financijsko tržište.
2: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Hadžićima poginula je jedna osoba, tri su povrijeđene. Vozač motocikla Viktora Ćatić, inače policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Nesreće na cestama sve češće su dio crne hronike. Svakodnevno se bilježi više od 100 saobraćajnih nesreća u državi.
3: Motocikl kojim je upravljao Viktor Ćatić udario je 4 pješaka. Na kliničkom centru gdje su prevezeni, dežurni ljekar konstatovao je smrt pješakinje AD. Dvoje povrijeđenih zadobilo je teške, a jedno lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Ovo je još jedna brojka u poraznoj statistici saobraćajnih nesreća na BH cestama. Prošle godine, prema zvaničnim podacima, dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće, u kojima je poginulo 288 osoba, 66 više nego prethodne. U prosjeku je svakog dana bilježeno 117 nesreća, a uzrok više od 40% onih sa poginulima i teško povrijeđenima je neprilagođen i nepropisna brzina. Vještak saobraćajne struke Mirze Carajlić.
4: Osnovni uzrok saobraćajnih nezgoda statistički gledano je nepoštivanje saobraćajnih pravila, a ja bih nadogradio, to jeste nepostojanje

0: Stanje saobraćajne kulture kod naših vozača.
1: Građani uzrok crne statistike vide u manjkavosti sistema i lošoj kaznenoj politici.
2: Prvo je alkohol, druga stvar, vozačke se kupuju, nesreća. Mislim da je to sama država kriva, sam zakon.
3: Voze prvo pijani, drugo mnogi koji nemaju uopšte ispit, treće ništa ne poštuju znakove.
4: Boga mi sistem ne radi kako treba. Da radi sistem i bilo bi više mjera.
1: Kazne za saobraćajne nezgode nisu visoke i nisu odvraćajući faktor, kažu i stručnjaci koji ističu realnost su katastrofalno loše i često nepregledne saobraćajnice na kojima nisu obilježene ni crne tačke. Osman Lindov, stručnjak za saobraćaj.
5: Kamerama rješavamo i saobraćajnim znakovima su sigurno nije to rješenje. Ili kaznenom politikom mi moramo očistiti naše saobraćajnice da one budu čiste, sigurne, pregledne i vidljive. Vidjet ćete da će mnogo manje biti žrtava ili poginuli teško ozlijeđeni.
1: Saobraćajni stručnjaci godinama upozoravaju da sigurnost na BH cestama ne može biti poboljšana samo strožim kaznama ili pojedinačnim zakonskim izmjenama. Zato su potrebne sveobuhvatne reforme sistema sigurnosti saobraćaja, tehničko unapređenje saobraćajne infrastrukture, ali i kvalitetnija edukacija vozača, jer nesreće nisu samo brojke i za svake statistike stoji nečiji život. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
6: Tijela pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje su u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu ovisi o potvrdi Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je kako se još čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Svijet. Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontroliraju Hormuški Moreus, dok Iran to demantira i prijeti odlučnim odgovorom. Sukobi se šire i na Bab el Mandeb. Broj žrtava porastao je na 44 dane nakon što se preopterećeni trajekt prevrnuo na jezeru Kariba u Zimbabveu. Slijede vijesti svijeta.
8: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim Moreusom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
9: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
8: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
9: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije biće ekspresan i odlučan.
8: I dok se nastavlja bitka za Hormuški Moreus, otvoren je i novi front, Bab el Mandeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
9: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalaciji, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
8: Više od 2 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavno.

0: Tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%, broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Kroz kliniku za onkologiju Mostarske sveučilišne kliničke bolnice dnevno prođu stotine pacijenata. Mnogi dolaze iz drugih kantona, a dnevno moraju putovati po nekoliko sati kako bi primili terapiju. Suočeni s najtežim bolestima, oni prolaze kroz dodatne fizičke i psihičke napore koji im otežavaju liječenje. Nade ipak ima, jer je u Mostaru postavljen kamen temeljac za izgradnju kuće Nade, koja će pružiti utočište takvim pacijentima.
2: Onkološkim pacijentima podrška zajednice često znači koliko i precizna terapija. Borba protiv zloćudnih bolesti iziskuje ogromne mentalne napore koje je teško podnijeti bez stalne podrške. To je iskusila i Marija, koja redovno dolazi na terapije u Mostar. Marija Crnogorac, onkološka pacijentica iz Posušja.
3: Neki trenuci kad je stvarno bilo teško, kad su neke nus pojave u pitanju i kad vi ne znate šta u tom trenutku da javite, koga da zovete, kome da se obratite, biti ovako blizu bolnice, da ta neizvjesnost što kraće traje, da se svaki problem što prije riješi, mislim da je to ogroman značaj za ljude koji su bolesni kao ja.
2: Muke osoba poput Marije uvidjeli su u zakladi Svjetlo Nade. Inicirali su projekt izgradnje kuće u krugu klinike koja će pružati besplatan smještaj, hranu i druge vidove pomoći onkološkim pacijentima koji dolaze iz udaljenih mjesta. Izgradnju su financijski podržali vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona te brojni privrednici i građani. Antonela Vučić, voditeljica zaklade Svjetlo Nade.
4: Iskreno se nadam ovim putem da će se naći dobri ljudi koji će pomoći ovaj projekat i da ćemo mi ovu kuću završiti do kraja godine. Ja se nadam uz pomoć Božiju da ćemo to izrealizirati, ali opet kažem, ne mogu ništa javno obećati, stoga dok ne bude donacija.
2: Kuća će imati 6 opremljenih apartmana i veliki zajednički dnevni boravak. Poslije primanja terapije pacijenti će umjesto iscrpljućeg puta sada imati mjesto za potrebni odmor. Inga Marjanović, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar.
5: Stvaramo jedan dom, stvaramo jednu oazu mira, stvaramo jednu toplinu, brigu gdje će pacijenti naši imati. Zašto je ovo sve važno i zašto će nama iznimno doprinijeti u radu klinike za onkologiju? Zato što naprosto brojke danas neću spominjati, ali broj pacijenata je sve veći i veći.
2: A brojke su deprimirajuće. Samo protekle godine kroz Mostarsku kliniku za onkologiju je prošlo oko 20.000 osoba. To je još jedan pokazatelj zašto je realizacija ove plemenite ideje i opravdana i prijeko potrebna. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, osigurao je 350 košnica s početnom opremom za 70 novih članova. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali i očuvaju porodičnu tradiciju.
6: Za studentice Željanu Bolić i Leilu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
7: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
8: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim, to inače od malih nogu, pa tako sam eto i nasjedila do dan danas.
6: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio i osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog Mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
9: Bavim se pčelarstvom, uključena je faktički cijela porodica, evo i djeca su mene dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
6: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Niset Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
9: imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladi pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako

0: tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu Tike, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojim porodicom, jer stvarno pčelarstvo je grana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
1: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljan sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
2: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
3: Kultura.
4: Na stadionu Grbavica u Sarajevu vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu ove godine. Prodigy, najutjecajniji bend elektronske muzike u svijetu, sutra će okupiti hiljade posjetitelja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu benda u regionu i događaju koji reafirmira kapacitet Sarajeva za organizaciju velikih međunarodnih muzičkih događaja. O detaljima za naš radio govori Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
5: Pripreme na Grbavici za spektakl The Prodigy su u punom jeku, ekipa radi neumorno, postavlja se velika bina, tone opreme kamiona su već uveliko odavno na stadionu od nedelje, u samoj smo završnici priprema. Očekuje nas zaista jedan vrhunski spektakl, nastup grupe The Prodigy, kao i predgrupa, to su Koji Koji, Eliminacije i After Affair, koji će u potpunosti ustvari ovaj 600-satni program. Ulaz otvaramo u 18:30 i očekujemo u stvari zaista publiku iz svih krajeva svijeta i regiona koja će u potpunosti da uživa u spektaklu koji smo spremili. Za sve one koji nisu nabavili još uvijek svoje ulaznice, a njih je ostalo još jako malo u prodaji, to mogu učiniti još kratko putem platforme ulaznica.org ili sutra, to jest 13. augusta na stadionu Grbavica na biletarnici biti će prodajno mjesto sa ograničenim brojem karata u prodaji za preostale sektore.
3: Sport.
6: Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Košovu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
7: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada jedan ovo od samo 7 turnira u Evropi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
6: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
8: Siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
6: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Trećeg dana Evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Sutra će drugi put na Evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. U play-offu

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu. Ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, maršala Tita, broj 62-88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za financiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.
1: Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drug i djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku: prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712

Radio Konjic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Slušate otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Mnogo aktualnosti na našem području, a svakako ono što i tekako je u prvom planu jeste požar iznad Kanjine. Grad Konjic je sinoć na vanrednoj sjednici kriznog štaba proglasio stanje prirodne nesreće, a zatražena je međunarodna pomoć u gašenju požara iznad Kanjine koji se širi prema Džepskoj planini. O tome u nastavku će govoriti pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić, koji nam se javio s terena. Nije bilo mogućnosti da bude gost uživo u našem programu, u našem studiju. A još jedan sadržaj o kojem ćemo danas govoriti je jedan malonogometni turnir. Naime, grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu o organizovanju memorialnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav. Turnir će biti održan u Parsovićima od 16. do 23. avgusta, a Sehmin Hakalović, jedan od inicijatora organizovanja turnira, tim povodom će govoriti u našem programu. Ostanite s nama.

0: Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, naš je sagovornik. Huseine, svjedočili smo sinoć da je izuzetno jako teško stanje na terenu, na požarištu iznad Kanjine. Koje su posljednje informacije? Grad Konjic je proglasio stanje prirodne nesreće, upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć.
1: Da, evo, nažalost, požar je danas aktivan cijelu noć. Vatrogasci, mještani, dobrovoljno vatrogasno društvo, radnici šumarstva, svi drugi akteri su radili na gašenju požara. Nažalost, gorjale su dvije štale i jedna napuštena kuća. Evo, mi smo kasno sinoć održali vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, za veliko proglašenje stanja prirodne nesreće, zatražili međunarodnu pomoć. Tako da, evo, sve resurse koje imamo uključeni su na gašenju. Koliko ćemo biti uspješni da ovaj požar lokalizujemo i spriječimo dalje širenje, vidjet ćemo. Uglavnom, sve ono što imamo na terenu je uključeno i dalje borimo se, pa vidjet ćemo šta.
0: Da li se neko dobrovoljno javlja i kako postupiti u takvim situacijama?
1: Pa imamo ovdje zaista pozitivan primjer. Ovdje mještana okolnih sela oko požara dobrovoljno se uključilo i aktivno radi na gašenju, naravno našu podršku. Evo, pokušavamo da obezbijedimo sve ono potrebno i tim ljudima kada su u pitanju drugo, i veliki su rezultati postignuti tokom noći.
0: Na kojem lokalitetu je to bilo?
1: Sinoć sam dolazio požar koji je aktivan, a nalazi se između sela Brđani, Džepi i Džepske planine. Znači, to je sada najaktivnije žarište i naravno dole do Kanjine, samog naseljenog mjesta Kanjine. Tako da je požar između ovih naseljenih mjesta. Jutro se stanje nešto bolje u odnosu na sinoć, ali to je prirodno zbog jeli noći nešto nižih temperatura i manjeg vjetra. Ali obično tokom dana uvijek dođe do vjetra, visoki dnevni temperatura, što pogoduje širenje požara. Prema Dževskoj planini, otprilike taj dio je sada aktivan, tu se nalazi izbijen požar i tu se radi aktivna gašenje.
0: Na kojoj lokaciji su izgorjeli ti objekti?
1: Zasad Džepa, znači Golubića kuće, tu se nalazili nekoliko objekata koji su sinoć, kasno noć izgorjeli.
0: Jesu li stambeni objekti ugroženi?
1: A, nisu još sad trenutno ugroženi, nadam se da neće ni biti. Ima još naravno ponuda da cela dođe, ali evo nasreći novim nekim prirodnim preprekama, postama, ne znam nija, nekim potocima da ovaj požar spriječimo i da ne dođe dalje do širenja prema naseljenim mjestima.
0: Kakav je plan za danas? Gašenje iz zraka, pretpostavljamo da će biti?
1: Mi smo zatražili svu moguću pomoć, kako iz države Bosne i Hercegovine, tako i međunarodnu pomoć. Mi ćemo sve svoje resurse koje imamo ovdje i danas angažovati, iako ljudi umorni, dobrim dijelom i oprema se kvari, ali evo, nalazimo se kako znamo i umijemo i da je tu i
0: doći. Bio je to Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.

0: Radio Konjic. U Parsovićima će uskoro, tačnije od 16. do 23. avgusta, biti održan memorialni malonogometni turnir Muharem Mravović Mrav. Grupa entuzijasta s područja Neretvice je formirala organizacioni odbor, a u ime organizacionog odbora ovaj turnir će najaviti Sehmin Hakalović, kojeg pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u naš studio.
1: Hvala vam, Mila. Prije svega da pozdravim sve vaše slušalice Radio Konjic i vama hvala velika što ste me pozvali da najavimo ovaj prvi turnir Muharem Mravović Mrav, koji će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsovići do 23. augusta.
0: Zamolit ćemo vas da kažete kako je došlo do inicijative o organizovanju ovog turnira.
1: Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast Muharemu i da njegovo ime ostane zapamćeno. Pa turnir organizujemo po našem narodnom heroju iz doline Neretvice, Muharemu Mravoviću Mravu, koji je bio u jedinci Sejda Padalovića, poslije u jedinci Akrep iz Konjica. Bio je istaknuti borac armije Bosne i Hercegovine, dao je veliki doprinos za odbranu naše domovine i u spomen njegovog imena i sjećanja ovaj smo turnir organizovali. Drago mi je što su ljudi prepoznali tu ideju i što su se uključili u organizaciju, jer bez zajedničkog rada ovo ne bi bilo moguće. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima, jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, ako Bog da, ovaj memorijal preraste u tradiciju i da se održava svake godine.
0: Biće interesantno za stanovnike Parsovića, prvi turnir takve vrste, je li tako, na terenu pored osnovne škole?
1: Pa jeste, mislim da je narod stvarno do sad ovo što sam ja mogao vidjeti oduševljen tom idejom i smatramo da je se ovo davno trebalo napraviti, ovaj turnir u spomen na rahmetli Muharema Mravovića. Međutim, evo, došlo je vrijeme i nećemo gledati u prošlost, idemo dalje i nadam se da ćemo postati tradicija ako Bog da.
0: Kažite nam, Sehmine, kada govorimo o odigravanju turnira, o broju učesnika, o drugim tim karakteristikama turnira, detalje neke?
1: Pa evo, mi već imamo sada 20 prijavljenih ekipa. Prvo smo planirali 16 ekipa da ograničimo, međutim zbog poziva mnogih ekipa da učestvuju, želje da učestvuju na našem turniru, smo produžili spisak na 24, pa ako uspijemo do nedelje da skupimo te ekipe, ostaće 24, ako ne, mi već sad imamo dovoljno, to je 20 ekipa, da napravimo sistem fin za održavanje našeg turnira.
0: Ko će biti članovi ekipa, da li lokalni igrači, da li oni sa viših nivoa?
1: Pa tu smo napravili jednu stavku da se malo, kako bi rekao, da ne budemo kao i ostali turniri. Stavili smo ograničenje profesionalni futsal igrača. Profesionalcem se smatra igrač koji je igrao u najvećem rangu futsal liga u državi, to je prvi premijer futsal ligi. Tako smo želili da napravimo neki balans, da budu ekipe podjednake, da svak ima šansu da se bori za trofej do zadnjeg dana.
0: Nagradni fond turnira, koliki je, Sehmine?
1: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km.
0: S obzirom da je ovo prvi turnir, kako ste zadovoljni, kako se to tehnički odvija, također i što se tiče prikupljanja sredstava za nagrade, je li bio problem, s obzirom da je i prvi turnir, prikupiti ova sredstva?
1: Pa eto, nama u ovom slučaju i nije bio neki problem, jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se svim, u ime organizacije odbora, svim sponzorima koji su dali doprinos, kako novčano, kako nekim drugim stvarima, da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču.
0: Turnir bi trebalo da bude otvoren u nedjelju 16. avgusta. Pretpostavljamo zbog ovih vrućina u večernjim satima da će se to sve odigravati, kao i zbog obaveza učesnika.
1: Pa je.

se navijači kreću, dok je srca u grudima ostaviti neću. Zato idem da podržim šampione mlade, što slavu i vječni ponos rodnje.

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Hvala vam za pažnju u ovom dijelu našeg programa. Govorili smo o požaru iznad Kanjine, govorili o tome da je grad Konjic zatražio međunarodnu pomoć u gašenju požara iznad Kanjine koji se širi prema Džepskoj planini. A najavili smo i malonogometni turnir Muharem Mravović Mrav. Ostanite uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
0: Program Radio Konjica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

fire. Let me see you dance, fair. Yeah. Let me see you dance, fair.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.

I dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Srijeda je 12. avgust 2026. godine i evo nadamo se da nas slušate negdje u nekom ugodnom ambijentu, u nekoj hladovini, da vam nije previše vruće i da imate lijepe trenutke uz program Radio Konjica. Mi naravno nastavljamo naše druženje i ovog poslijepodneva. Danas ćemo najaviti neke muzičke i sportske događaje u Konjicu, pa idemo ovako redom. Dakle, večeras u Konjicu u sklopu manifestacije Konjičko ljeto i dani dijaspore Konjicu srcu BiH, a pod pokroviteljstvom grada Konjica, koncert na platou ispred srednje škole Konjic će održati Indira X Kolonija. Zatim za ljubitelje futbala dva sportska događaja u našem gradu, jedan tu na gradskom stadionu, utakmica između Igmana i Veleža, i drugi na području mjesne zajednice Grabovci, tačnije lokalitet Pržice, gdje večeras počinje memorialni turnir. Eto, više o tome ćemo u nastavku. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.
1: Nakon muzičkog pozdrava ponovo smo tu sa vama, nastavljamo naše druženje u ljetnom programu Radio Konjica. Kazali smo u najavi da će večeras koncert u Konjicu održati Indira X Kolonija na platou ispred Srednje škole Konjic. Planirano je da koncert počne u 20 sati i 30 minuta na platou ispred Srednje škole Konjic, a ovaj muzički događaj organizira se u sklopu manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu BiH. Evo, nadamo se zaista da će mlađe generacije uživati ovog puta i da jedva čekaju večerašnji koncert, a mi u nastavku slušamo koga drugo nego Indiru i njene dvije pjesme.

0: sport.
1: Lijep pozdrav slušaocima Radio Konjica. U nastavku programa donosimo sportske informacije. Pred početak prvenstvene sezone ekipu fudbalskog kluba Igman očekuje posljednja provjera. Na gradskom stadionu u Konjicu danas od 18 sati Igman će odmjeriti snage s mostarskim Veležom. Biće to ujedno i posljednja prilika za trenera i igrača da provjere formu, uigraju posljednje detalje i spremno dočekaju početak prvenstva. Nastavljamo sa sportskim informacijama. Večeras počinje malonogometni turnir Pržice 2026, a u prvoj noći na rasporedu su utakmice grupe A. Program počinje u 18 sati susretom Trgovačka radnja Salihović i BH Sinovi. U 18.45 sastaju se Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, udruženje Kraljuštica Mostara. Od 19.30 igraju Trgovačka radnja Salihović i Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, dok je u 20.15 na rasporedu susret BH Sinovi i udruženje Kraljuštica Mostara. U 21 sat sastaju se Trgovačka radnja Salihović, udruženje Kraljuštica Mostara, a posljednji susret večer je u

21 sat i 45 minuta, kada igraju BH Sinovi i trgovačka radnja Salihović 2 Memo. U četvrtak 13. augusta na malonogometnom turniru Pržice 2026. na rasporedu su utakmice grupe B. Program počinje u 18 sati susretom ekipa Ljetna Bašta, Prenj i Roma. U 18 sati i 45 minuta sastaju se Čehaja Consulting i Autoservis Korić, dok od 19 sati i 30 minuta igraju Ljetna Bašta, Prenj i Čehaja Consulting. U 20 sati i 15 minuta na rasporedu je susret Roma i Autoservis Korić, a u 21 sat sastaju se Ljetna Bašta, Prenj i Autoservis Korić, dok u posljednjem susretu večeri od 21 sat i 45 minuta igraju Roma i Čehaja Consulting. U petak 14. augusta 2026. godine na rasporedu je završnica malonogometnog turnira Pržice 2026.

Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Centralna informativna emisija.
1: Na mjestu Brđani, na mjestu Đerska planina.
2: U gašenju velikog šumskog požara pomažu i mještani. Zbog požara na području Konjica željeznički saobraćaj se odvija uz pojačan nadzor.
3: Povodom složene situacije uzrokovane požarima na području grada Konjica i u blizini željezničke pruge, saobraćanje vozova na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo odvija se uz pojačan nadzor.
2: U organizaciji Fondacije Svjetlo Nade danas su polaganjem kamena temeljca pored zgrade onkologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar započeli radovi na izgradnji kuće Nade u Mostaru. U sklopu manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjicu srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica, večeras u 20:30 na platou ispred srednje škole Konjic koncert će održati Indira Ex Kolonija. Udruženje penzionera grada Konjica organizira sutra izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike. Grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu.

0: inicijativu o organizovanju memorialnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Ravović Mrav.
1: Prvi turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsovići do 23. augusta.
0: Večeras počinje 10. memorialni turnir Pržice 2026. Sutra sunčano, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Grad Konjic je proglasio sinoć stanje prirodne nesreće i uputio zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju velikog šumskog požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina, a koji se potom proširio na Brđane i prema Džepskoj planini. Protekle noći u Džepima su izgorjele dvije štale i napuštena kuća. Na gašenju požara, koji je aktivan već nekoliko dana, kontinuirano je angažovana profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, dobrovoljna vatrogasna društva, radnici šumarstva Prenj Konjic, pripadnici civilne zaštite, lovci i mještani. Stanje na terenu i danas je alarmantno, a prema neslužbenim informacijama iz gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica, danas u poslijepodnevnim satima se očekuje djelovanje letjelica iz zraka na gašenju požara, govori sekretar gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica Haris Hondo.
2: Situacija trenutno požarište je alarmantna, požar se konstantno širi, posebno dva pravca prema mjestu Brđani i prema mjestu Džepska planina. U toku prijezvane večeri gradski štab civilne zaštite grada Konjica proglasio je stanje prirodne nesreće na području grada Konjica zbog velikih šumskih požara na području grada Konjica. Zatražena međunarodna pomoć. Jutro su djelovala dva air traktora operativne zaštite trgovstva HNK. Na terenu su svi naši raspoloživi resursi i kapaciteti, znači kompletno ljudstvo, profesionalna vatrogasna jedinica Konjic, dobrovoljna vatrogasna jedinica Nerijetvica, vatrogasna jedinica Šumarstva Prenj Konjic, mještani, lovci, vatrogasci bili iz Sarajeva, Hadžića, Tačina. Sve rese koje imamo mi smo potrijebili trenutno i borimo se i trudimo da spriječimo širenje požara.
0: Da li imate informaciju, odnosno da li imate odgovor na ovu međunarodnu pomoć koju ste zatražili?
2: Prema neslužbenim informacijama, znači imamo informaciju koja je neslužbena da bi trebalo biti odobren angažman jednog ili dva kanadera iz Hrvatske. Također očekujem uskoro djelovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske, helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikoptera civilne zaštite Zemunsko-Dobskog kantona. Ovim bi možda već trebalo da djeluju u poslijepodnevnim satima.
3: Konjička hronika.
0: Požar koji je prvobitno izbio na području iznad Kanjine proširio se prema Brđanima i Džepskoj planini. Ekipa Radio Konjica danas je posjetila selo Brđane i mjesta u blizini požarišta, gdje smo razgovarali sa mještanima koji žive na tom području i pomažu u gašenju požara. Prilog Aide Šabanović.
4: Na području Brđana, gdje je požar tokom noći prijetio daljnjem širenju prema Džepskoj planini, mještani su zajedno s nadležnim službama radili na presjecanju linije vatre. Tokom noći uspjeli su napraviti kilometar protiv požarne linije, čime je spriječeno dalje širenje požara na ovom dijelu. Mještani su i danas na terenu uz pomoć vatrogasaca pokušavaju ugasiti preostala žarišta, govori mještanin Brđana Fikret Ramić.
5: Se mi samo inicijativno jutro su organizovali, znači u nekih 10 sati da idemo, znači na požarište, to je zgašenje požara. Gore ima nekih 25 do 30 ljudi koji su otišli, sad možda već nekih i 40 jer nam se priključilo neki ljudi iz Ukića i okolnih, znači mjesta. Ljudi su noćas gasili dole na Žendolu, gdje se zove dole Žendo iznad Podorašca, gdje su branili kuće, noćas do pola tri su gasili, znači uspjelo se dole ugasti i uspjelo se sanirati taj jedan dio uz pomoć, opet kaže, mještana dole Podorašca, Kanjine, Brđani, sela Džepi koje treba spomenuti, koji su sinoć presjekli liniju, znači vatre koja je trebala da pređe za Preslicu, to su ljudi noćas u neka doba, hajmo kazati, odradili i završili, tako da taj dio je završen. Što se tiče ovoga dijela ovdje u Brđanima, ljudi su noćas rastavili jedan kilometar linije, ljudi su gore na terenu, evo, civilna zaštita nam je izašla u susret, poslala nam je mašinu, ostalo smo mi, ajmo kazati, mještani svojim sredstvima, ljudi su dali svoje džipove i sve to što treba, tako da taj dio, znači, je tu, gasi se, borimo se, dali su nam iz civilne zaštite brentače i taj dio, ajmo kazati, potrebne opreme. Ljudi koji trenutno su gore, ne znamo doka će biti, sinoć su gasli do pola tri.
4: Među mještanima i dalje vlada zabrinutost, posebno strahuju od mogućnosti da se vatra ponovo približi kućama, govori Sead Oruč.
6: Situacija u odnosu na juče je puno bolja. Evo, mada bilo je ekipa, noće su se redali gore i isprečavali, u dobar kraj su radili, međutim, ovaj vjetar čini malo probleme i pa malo spasava, ali evo.

0: uglavnom miruje, stoji na batra, ne širi. Pa da vam kažem, nije nam jednostavno. Onaj, nije jednostavno, mada, evo, hvala ljudima i hvala, evo, vidim da se angažuje dobro i da se ide tkome da se ugasi. I nadamo se najboljima, a da nam je jednostavno nije. Sraha nas je i po noći obilazimo, gledamo, mada je oko sela približno čisto, kosi se, znaš, ali bez obzira, vjetar, najstrašnije nam je vjetar.
1: Među mještanima Starog Grada je Rasim Golubić, koji već nekoliko dana dežura na ovom području. Kaže da je požar u jednom trenutku bio svega nekoliko stotina metara od njegove kuće.
2: Meštanin sam ja, Stari Grad, sad trenutno živim u Konjicu, ovo mi je ko vikendica. Po blizu 300 metara je do kuće sad ovaj dio. Ja sam od petka ovdje. Svaki dan dežuram i noć i šta. Već sam bio do 3 sata budem. Trohujem, molu šta ću, ne može se ništa. Bilo Igor i dana, pa se ostalo, ovo nije nešto strašno, ali jest.
1: Mještani su i dalje na terenu i poručuju da opreza ne smije nedostajati, posebno zbog vjetra i žarišta koja još uvijek tinjaju.
3: Konjička hronika. Zbog požara na području Konjica željeznički saobraćaj se odvija uz pojačan nadzor. Svi jutarnji vozovi na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo saobraćali su po redovnom rasporedu. Međutim, s obzirom na promjenjivu situaciju na požarištima, režim vožnje podložan je izmjenama, govori načelnica službe za odnose sa javnošću u željeznicama Federacije BiH Senka Račić.
4: Povodom složene situacije uzrokovane požarima na području grada Konjica i u blizini željezničke pruge, saobraćanje vozova na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo odvija se uz pojačan nadzor. Dana 12.8.2026. godine svi jutarnji vozovi na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo saobraćali su po redovnom rasporedu. Međutim, s obzirom na promjenjivu situaciju na požarištima, režim vožnje podložan je izmjenama. Planirano je da i poslijepodnevni vozovi na ovim relacijama saobraćaju u redovnim terminima, odnosno da iz polaznih stanica krenu po redu vožnje za 2026. godinu. Međutim, ukoliko situacija na terenu bude zahtijevala isključenje napona na kontaktnoj mreži zbog gašenja požara, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine će za svoje putnike obezbijediti alternativni prijevoz autobusima za potrebne dionice. Nadležne službe neprekidno prate razvoj događanja na terenu u koordinaciji sa lokalnim organima i civilnom zaštitom. Sigurnost putnika, željezničkog osoblja i imovine ostaje naš apsolutni prioritet. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine upućuju punu podršku mještanima ugroženih područja kao i vatrogasnim brigadama, pripadnicima civilne zaštite i svim dobrovoljcima koji ulažu nadljudske napore u gašenju požara i zaštiti ljudskih života i imovine. Putnicima zahvaljujemo na razumijevanju.
3: Konjička hronika. U organizaciji Fondacije Svjetlo Nade danas su polaganjem kamena temeljca pored zgrade onkologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar započeli radovi na izgradnji kuće Nade u Mostaru sa namjerom pružanja besplatnog smještaja i podrške onkološkim pacijentima koji dolaze na liječenje u SKB Mostar iz drugih gradova i općina. Kamen temeljac zajednički su položili direktor SKB Mostar dr. Ante Kvesić, šefica klinike za onkologiju SKB Mostar doktorica Inga Marjanović i onkološka pacijentica iz Posušja Marija Crnogorac. Među zvanicama bila je i premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač. Ona je naglasila da je projekat Kuće Nade prije svega visoko human čin, te da svjedoči o velikom srcu Mostara i Hercegovine koji ne zaboravljaju na lica, koja se nose sa teškim životnim situacijama i koji trebaju podršku i ohrabrenje cijele zajednice. Ovo je svakako značajan dan za Mostar i naš kanton, odnosno za naš zdravstveni sistem brige za pacijente koji se nose sa nekim od najtežih dijagnoza. Ova kuća, osim što će pružiti smještaj onkološkim pacijentima, bit će i mjesto zajedništva, podrške, odmora i nade na putu njihovog ozdravljenja i uporne borbe sa bolešću i njezinim posljedicama. Koristim ovu priliku da se zahvalim Fondaciji Svjetlo Nade na ovoj izuzetnoj inicijativi, a poručujem i danas da vlada HNK jeste te će i dalje da bude prijatelj i partner ovog projekta, poručila je premijerka Marija.

0: lečenja, obezbjeđujući im bezbjedan, dostojanstven i topao prostor za privremeni boravak u blizini bolničkih prostorija. Riječ je o montažnoj zgradi od 350 kvadratnih metara, prilagođenoj licima sa invaliditetom sa 6 potpuno opremljenih apartmana i velikim zajedničkim dnevnim boravkom, navodi se u saopćenju za javnost vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. U sklopu manifestacije Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjic u srcu BiH pod pokroviteljstvom grada Konjica, večeras u 20:30 na platou ispred Srednje škole Konjic, koncert će održati Indira Ex Kolonija. Udruženje penzionera grada Konjica organizira sutra izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije, a povratak prema dogovoru sa vođom puta. Sport. Grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu o organizovanju memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazvom Muhare Mravović Mrav. Turnir će biti održan u Parsovićima u periodu od 16. do 23. avgusta ove godine. Sehmin Hakalović, jedan od inicijatora organizovanja turnira, naš je sagovornik, pripremila Amila Habibija.
1: Inicijativu o održavanju prvog memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav pokrenula je grupa mještana, formiravši organizacioni odbor, rekao nam je Sehmin Hakalović u ime organizatora.
2: Prvi turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsovići do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretvice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno.
1: Na turnir se do sada prijavilo 20 ekipa, kaže Hakalović.
2: Mi već imamo sada 20 prijavljenih ekipa. Prvo smo planirali 16 ekipa da ograničimo, međutim zbog poziva mnogih ekipa da učestvuju na našem turniru smo produžili spisak na 24, pa ako uspijemo do nedelje da skupimo te ekipe, ostaće 24, ako ne, mi već sad imamo dovoljno, to je 20 ekipa da napravimo sistem za održavanje našeg turnira.
1: Naš sagovornik navodi da su ograničili broj profesionalnih igrača.
2: Tu smo napravili jednu stavku, stavili smo ograničenje profesionalni futsal igrača. Profesionalcem se smatra igrač koji je igrao u najvećem rangu futsal liga u državi, to je prvi premijer futsal ligi. Tako smo želili da napravimo neki balans, da budu ekipe podjednake, da svak ima šansu da se bori za trofej do zadnjeg dana. Biće naravno iz Konjica dosta ekipa, biće ekipa Akrepi, to nam je posebno drago, biće iz doline Neretvice također ekipa iz Parsovića, jedna domaća ekipa iz Otlažana i ostale su iz Mostara, Jablanice, Prozora, Sarajeva, Hadžića.
1: Sehmin Hakalović je rekao da je cilj da ovaj turnir postane tradicionalni događaj.
2: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu u podrška ovom turniru, našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.
3: Pred početak prvenstvene sezone ekipu fudbalskog kluba Igman očekuje posljednja provjera. Na gradskom stadionu u Konjicu danas od 18 sati Igman će odmjeriti snage s mostarskim Veležom. Biće to ujedno i posljednja prilika za trenera i igrača da provjere formu, uigraju posljednje detalje i spremno dočekaju početak prvenstva. Nastavljamo sa sportskim informacijama. Večeras počinje malonogometni turnir Pržice 2026, a u prvoj noći na rasporedu su utakmice grupe A. Program počinje u 18 sati susretom trgovina.

0: Trgovačka radnja Salihović i BH Sinovi. U 18.45 sastaju se Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, Udruženje Kraljuštica Mostara. Od 19.30 igraju Trgovačka radnja Salihović i Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, dok je u 20.15 na rasporedu susret BH Sinovi i Udruženje Kraljuštica Mostara. U 21.00 sastaju se Trgovačka radnja Salihović, Udruženje Kraljuštica Mostara, a posljednji susret večer je u 21.45, kada igraju BH Sinovi i Trgovačka radnja Salihović 2 Memo. U četvrtak 13. augusta na malonogometnom turniru Pržice 2026 na rasporedu su utakmice grupe B. Program počinje u 18.00 susretom ekipa Ljetna Bašta, Prenj i Roma. U 18.45 sastaju se Čehaja Consulting i Autoservis Korić, dok od 19.30 igraju Ljetna Bašta, Prenj i Čehaja Consulting. U 20.15 na rasporedu je susret Roma i Autoservis Korić, a u 21.00 sastaju se Ljetna Bašta, Prenj i Autoservis Korić, dok u posljednjem susretu večeri od 21.45 igraju Roma i Čehaja Consulting. U petak 14. augusta 2026. na rasporedu je završnica malonogometnog turnira Pržice 2026.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

reče. Milane, Magi, Boki, Vrt, Irči, molimo vas, zadužili ste nas lijepom glazbom. Magi, sjeti se ovdje.

sama da primi 5000 ljudi sa dignutim čašama.

0: Milane, Boki i Magi, gledajte, volimo vas.
1: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.

0: Ej! Dobro, idemo.
1: Idemo, ovaj, o, o, o.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.